0: Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.
1: Milk mis vaadatud? Milk mis vaadatud?

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik

kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päi

Vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: kaitsesse .
1: hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde mijn armasten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
4: Tere hommikust, tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohat ja näikest ja sekka võib sadada ka rahet ja puhub valdavalt lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja äikesega kaasnevad ka tugevamad puhangud. Õhutemperatuur tänapäeval on 23-29 graadini, rannikul kohati kuni 20.
5: Praegu on Tartus 16, Tallinnas 17, Narvas 18 ja Pärnus 9. 18 graadi.

0: hommikust ja ilusat reedet!
1: Tere hommikust, on juulikuu viimane päev, kalendrites on 31. ja kell näitab 6.01.
0: See on muide selle aasta 212. päev ja 153 päeva jääb veel selle aasta lõpuni, aga nagu Tiiu just ütles, siis juulikuu saab tänasega läbi, juba homme on 1. august.
1: Lauril on jäänud 3 tundi 59 minutit puhkuseni.
0: Jaa.
1: Kuidas tunne on?
0: Tunne oli väga hea, hommikul tõustes just oli see, et kui tundsin, et tahaks magada edasi, siis mõtlesin küll, et aga no, homme saab ju.
1: Homme saab, üle homme saab, üle homme saab ja niimoodi 2 nädalat.
0: Niimoodi 2 nädalat, jah.
1: Mõnus.
0: Mõnus tõesti, et eks see kulub ka ära niimoodi vahelduseks.
1: Muidugi. Aga täna, 31. juulil, võite täiesti vabalt tähistada krantside päeva.
0: Nunnud.
1: Muidugi on, mitte et puhtatõulised koerad toredad ei oleks, aga tänane päev on pühendatud tõesti segaverelistele.
0: Veel on täna ka avokaadopäev ja sai just ka koju ostetud ja isegi laps avastas selle enda jaoks, et tõesti, et röst leiva peale päris hea just avokaadot näiteks määrida ja õpetasime minu emale selle asja ka ära.
1: No minul on jälle see periood, kus ma avokaadosid ei osta, sest ma olen liiga palju jälle kõrvetada saanud ja ma raha lihtsalt tühjalt poodi tassinud. Et mul on jälle avokaadopaus.
0: Aga miks siis avokaado võib pettumust valmistada?
1: Kehv on!
0: Aga lihtsalt kehv?
1: Jah. Yeah.
0: Ja seda saab, üks nipp on ka, kuidas saab kontrollida, et ta ei ole liiga, no. Nagu, liiga juba küpse ja selle otsas on need jublakad.
1: No.
0: Selle jublakad saad natukene ära võtta sealt ja vaadata, et mis ta sees on, kui ta on juba sõiku pruun, siis on ta juba nagu minemise äärel.
1: Mm-hmm. Aga nad on ju jälle pakitud ka mõnikord, nii et...
0: Mm-hmm. No põhimõtteliselt saab, et jah, ütleme pakitud ja, et mõned on võrgu sees, et sealt annab ka vaadata.
1: Jaa. Aga veel on ka vaarika koogipäev, kui tahaks midagi rõõmustavat, magusat ja toredat. Vaarika hooaeg kestab Eestis.
0: Sinna sisse ei ole mõtet vaadata, poese.
1: Vaarika sisse.
0: Vaarika koogi sisse.
1: Ei, no kui sa tahad vaarikat süüa, sa pead mõne vaarika ussi ikka ära sööma.
0: Vaarika puhul küll.
1: Jah. Mm-hmm.
0: Aga vaarika koogi võite ära osta niimoodi, et ei pea testima hakkama koha peal seal poes, et vaadata sisse, et mis
1: teile sees. Tahaks samas ju.
0: Samas oleks, vahepeal on väga ägedad on need, kus müüaksegi vaata niimoodi viiluga müüaks enteks kohvikus.
1: Ja.
0: Sa näedki, mis kihid seal täpselt seal tordi sees on. Sest see võib olla tõesti pettumus, kui sa ostadki see pealest kiht. See võib absoluutne petekas olla tordi puhul ja see tea, mis seal sees on, et ongi tumepruum pealispind, seest on hoopis teine.
1: Alles meil oli siin juustukoogipäev ja no, tasuta reklaami võib ju ikka teha selles
0: mõttes.
1: Kui keegi mingisuguse toreda asjaga välja tuleb, siis ma ikka räägin. Gustavil on juustutordid niimoodi, et seal ongi nagu üks terve tort, aga seal on kohe mitu erinevat sorti, ehk siis viilud erinevatest tortidest ja kokku on saanud selline üks tervik. Ikka on terve ring. Ikka on õige arv neid sektoreid, aga need on lihtsalt erinevatest kookidest. Geniaalne, ma ütlen selle peale.

0: oi kui mõnusat suve vaibi, ma ütleks sellise moodsa nimega sõnaga, et see oli ansambel Karavan ja Paradiisi saar, et tuleb selline beach boysilik tunne peale.
1: Isegi väga. Aga lähemegi nüüd kuumadele meredele ja saartele ja läheme aastasse 1498, kui Kristof Kolumbus avastas oma kolmandal uurimisreisil saare, mille nimetas Trinidadiks.
0: Aastal 1964 aga USA kosmoselaev Ranger 7 edastas maale esimesed lähifotod kuust.
1: Aga jääme kuule veel edasi ka aastaks 1971, kui David Scottis sai esimene inimene, kes juhtis mootorsõidukid kuul. Nimelt Boeingu toodetud Lunar Roveri roolis sõideti kokku 28 kilomeetrit. Ja üldse USA kosmoslaeva Apollo 15 astronautid sõitsid 6,5 tundi elektriautoga kuul ringi.
0: No päris põnev võiks isegi olla seal umbes...
1: Täiega põnev!
0: Umbes 400 000 kilomeetri kaugusel sõita mingisuguse aparaadiga, kus maa külgetõmbe jõud, ehk siis kuu külgetõmbe jõud ei ole üldse see, mis siin maal. Et mis moodi siis masin käitub näiteks.
1: Ma isegi tahaks seda teha rohkem kui lihtsalt skafandris oma jalaga kuu pinnal astuda, ma arvan.
0: No põhimõtteliselt, ma ei tea nüüd, kuhu nüüd see asi kõik areneb, võibolla järgmisel aastal inimesed jälle lähevad kuule ja tahavad igal juhul sinna mingisugused baasid luua ja kõik, et võibolla selline kosmoseturism, kuuturism saab võimalikuks meie eluajal.
1: Et lähen kuule kardiga sõitma või?
0: No ma ei tea, võibolla enam kardiga vaevalt, aga võibolla mingisuguse kulguriga küll, põhimõtteliselt kui väga palju raha saaks vaeval
1: mine
0: koguda.
1: Mine sa tea.
0: Aga vaatame veel ühte sündmust ja see on aasta 1992, kui Eestis alustas iseseisva telekanalina tegevust RTV ja mina mäletan sellest niimoodi, et esmaspäevast reedeni oli EVTV ja oli õhtustel aegadel pigem ja isegi päeval vist, alguses minu arust õhtuti ja siis RTV oli see, mis oli nädalavahetustel, oli laupäev, pühapäev ja oli hommikuti ja seal oli hommik võimlemine oli, siis oli seal see Otto Triin oli lastele ja mingisuguseid saatekesi ja filmikesi näidati ka. Ja logo oli vihmavari.
1: Võibolla tõesti.
0: Kindlasti, mitte võibolla.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
4: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oskar Wildi muinasut muusikas Jaagub Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšaajava, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Elmari hommikuprogramm Ärka kaunis maa.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Kell on täpselt 6.30 ja nüüd ka täpseid numbreid ilmajaam.ee tabelist ja hetkel on 12 kraadi Põlvas ja Elvas. 13 on Rakveres, 14 on Räpinas, 15 aga Jõgeval, Tõrvas, Otepääl ja Valgas ja Põltsamaal ja Võrus. 16 kraadi on Viljandis, Türil, Paides ja Tartus ja 17 on Raplas, Jõhvis, Keilas, Kehras ja Mustvees. 18 kraadi on hetkel aga Haapsalus ja Tallinnas, Kundas ja 19, Narvas, Pärnus, Kuressaares, Virtsus, 20 on Kihnus ja Heltermaal.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib rahet sadada. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja lubatakse täna 23-29, rannikul kohati 20 kraadi.

0: see on Rolf ja lugu nimega Ingel ja kisub juba vaikselt selliseks tantsuõhtuks ära ja tõesti täna Elmari tantsuõhtud saab ja mida võib siis lubada on juba aegsasti see, et saate näiteks tänases tantsuõhtus Kaatri ja Trinity laulu, siis saate veel ka näiteks Liis Lemsalu, mis värvi on armastus ja mida ma veel vihjan näiteks, et tuleb loomulikult keselait ka.
1: No, väga hea, jääme siis ootama täna kell 6 ja tegelikult homme ka kell 6 Elmari tantsuõhtu oma parima seaduses, aga hetkel on kell 6.40 ja tuleb hakata sättima juba ennast pidulikumaks, kohe tulevad tänased õnnesoovid.
0: Aga õnnesoovid tulevad ka nädalavahetusel ja tulevad ka järgmisel nädalal ja te saate aegsesti omapoolse õnnesoovi juba meile siia ettelugemiseks jätta ja saate seda teha läbi Elmari kodulehe, väga lihtne, elmar.ee, otsite ülesse, kus on siis see koht, kus saab õnnesoovi jätta ja teidate lahtreid ära.
1: See on kohe esileheküljel, see ei ole kuskil ära peidetud, te leiate selle pärast esimest uudist õnnesoovid kuulutused, selline kena orange kastike, sinna tasub peale vajutada ja seal on juba pikem juhend ees.
0: Rääkisime siin midagi tantsuõhtusteks.
1: Oli nii.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laadapealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: ilusat sünnipäeva hommikut nendele, kellel on sünnipäev või mõni muu tähtpäev ka, siis ikkagi õnnesoovid nüüd teele. Kell on saanud 6:46 minutit, täna on 31. juuli.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on helilooja ja pianist Olav Ehala.
0: Veel näitleja ja lavastaja Peeter Tammearu.
1: Ettevõtja Armin Karu.
0: Luuletaja Jürgen Rooste.
1: Ja välismaal on ka tuntud sünnipäevalisi USA näitleja Wesley Snipes näiteks.
0: Ja ka Briti kirjanik ja Harry Potteri looja J.K. Rowling.
1: Ja on edasi öelda ka üks õnnesoov kuulajate poolt. Sõber Toomas Neemlat õnnitleb 75. aasta juubelil sõber Raivo. Palju õnne ja palju tervist!
0: Sama ütleme ka kõigele tänastele tähtpäevalistele, et ikka palju õnne igasse päeva ja järgnevasse aasta ringi ka ja et tervitajad on Raadio Elmar tegijad siit poolt.

0: Ansambel Smilers ja seda luban, et tänases tantsuõhtus on kuulda ka seda ansamblit.
1: Aga kell on nüüd 6:52, kuulame Elina Porni ja varsti on uudiste aeg.

0: suur rockmuusikal Zeta Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
2: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
6: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Tallinna ühistranspordis kehtib tänasest uus liinigraafik. Täna algava Erna matka stardis on ligi 230 osalejat. Ilm on praegu veel päikesepaisteline. Keskpäevast alates liigub saju ala saartelt üle mandri. Õhusoe võib sisemaal tõusta 29 graadini. Tere hommikust! Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Taastub näiteks trammiliiklus Tallinna lennujaamal ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon uuris sotsiaalmeedia reklaame, kus Riigikogu liikmed Kadri Tali ja Luisa Värk osalesid. Komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud. Eest elektribörsi hind langes eilsega võrreldes 41% 15 eurole megavatt tunnist. Päeva kõrgeim hind on ebatavaliselt hilja õhtul, seda veerand tunni jooksul peale kella 10, mille elektri hind tõuseb 126 euroni. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus sel korral on stardis 42 võistkonda, kokku 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile nii füüsiliselt kui vaimselt mitmekümne kilomeetrisel matkarajal, mis sel korral saavad alguse Rõõsa järvede matkaraja algusest ja lõppevad traditsiooniliselt Kautla memoriaali juures. Need, kes valisid 36 tunnise raja, startivad juba täna õhtul. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidial toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid UEFA erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. USA president Donald Trump teatas kokkuleppest terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Trump rõhutas, et see on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas ja ta lisas, et relvastutamine toimub etapiviisiliselt ja kui desarmeerimine on lõpule viidud, siis tõmbuvad Iisraeli väed tagasi ning rahvusvahelised stabilisatsioonijõud hakkavad tegema koostööd uute Palestiina politseijõududega, et võtta vastutus kaasa julgeoleku eest. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid täna, et on saavutanud kokkuleppe konflikti lõpetamiseks Iisraeliga. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssav kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. Ukraina president Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud Ukraina partnereid üles andma täiendavaid Patrioti-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venema on oma rünnakuid intensiivistanud. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsises raskustes sinna Marokos saabuvate tuhandete migrantidega, mis on tekitanud linnas olukorra, kus näiteks päästeteenistused on teatanud, et nad on nii ülekoormatud, et ei ole võimelised abistama kedagi peale vigastatute. Ceutas valitsevate oludega on lubanud minna täna koha peale tutvuma ka Hispaania siseminister ning linna saadetakse julgeoleku tagamiseks sõjavägi.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
12: Tere reede hommikust, täna on vähes

0: Tiiu Sommer ja Lauri Hermann on teie äratajad ja seda veel järgnevad 3 tundi kuni 10 välja. Kell on hetkel saanud 7:05.
1: Ja olemegi jõudnud viimasesse juulikuu päeva. Homme saab jälle kalendritel lehte vahetada, aga võib-olla väga paljud inimesed seda ei tee, sest homme on ju ometigi laupäev ja tõesti veel tänane reede tulebki teil vastu pidada. Aga eriti lustlik võiks see olla täna umbes 1500 Eesti naisel, kelle nimi on Ave.
0: Neid on ju päris palju tõesti ja enda tutvus ringkonnast tean ka. No vähemalt 2 Ave-nimelist naisterahvast on. Igal juhul pidage meeles oma tuttavaid ja soovige neile näiteks palju päikest ilusesse suvepäeva, sest päike muide tõusis täna kell 5.03. Paperite järgi on niimoodi kirjas. Ja loojub kell 21.51, mis tähendab seda, et umbes kell 10:50 veel peaks olema õhtul veel selline üsna valge.
1: Kõlab nagu väga ilus prognoos nädala vahetuseks, ja. Aga tõesti, hakkame siis vaikselt minema. Kui üldse ei taha nina ajalehtedesse ja portaalidesse pista, siis ometigi tuleb meil seda varsti teha, sest täna on veel tööpäev.

0: tänased ajalehed.
1: Kell näitab nüüd 7:12 minuutit. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Õhtulehe oleme ette võtnud ja räägime ühest koledast loost, ehk siis üürikorter, kus ei tohtinud ju tegelikult üldse eladagi, maja sisse ei saanud ja sooja vett ka ei olnud ja trepikodasid ka veel peale kauba ei koristatud.
2: Väga põnev lugu on see ka tegelikult teisest küljest ja väga õpetlik. Aitäh Õhtulehele selle uurimustöö eest. Igal juhul praegu on ju kõige kuumem aeg, kus värsked noored tudengid ja võib-olla isegi nooremad inimesed, kes kooli pärast kodukohta vahetavad, otsivad endale elamist, sest ühikatesse paraku kõik ju ei mahu.
1: Ja nagu meile rääkisime ka siin ühe Helsingi hotelliga seoses, et ega ühikatoad võivad olla ka üsna sellised, no mitte just päris kajuti mõõtu, aga midagi sinna poole küll, et ikkagi väga vähe seda ruutmeetrit on seal, et siis ikkagi eelistatakse reeglina selliseid vähemalt üle 10 ruutmeetriseid üürikortereid, kus kõik on ka käejala ulatuses sul olemas, aga et võib ka päris niimoodi korralikult ämbrik kolistada selle asjaga.
2: Ja siin räägitakse siis ühest 20. eluaastate alguses olevast neiust, no nimetame teda siis Liisaks, kes üüris hiljuti Tallinnas enda elu esimese korteri. Ja ta kasutas selleks siis rendin.ee vahendusplatvormi, leidiski täitsa toreda kohe Kristiine kandis, mõistlik hind, tore asukoht, sõlmis aastas üürilepingu ja koliski kahetoalisse korterisse sisse.
1: Ma esimene selline negatiivse märgiga üllatus oli siis, kui ei saanud enam oma korter hoonesse sisse, sest selles hoones algorrusel tegutsevad poed. Ja esimene probleem tekis, kui neiu tahtis õhtul siis pärast tööd korterisse pääseda, aga no õhtul pannakse ju kauplused kinni ja valve alla ka. Ja siis see Liisa siis küsiski otse omanikult, et noh, kuidas ma pärast kella 10 näiteks majja pääsen, aga vastust ei tulnud ja siis neiu pidi ise hakkama otsima ja luusima seal ümber maja, et kus leiduks mõni lahtine uks või kuhu siis tema võti sobituks.
2: See on selline äraspidine põgenemistuba, kui põgenemistuba mõte on selles, et sa tahad nagu kogu aeg välja saada, nüüd sa tahaksid sisse saada.
1: Just kus nimelt. On võti?
2: Ja kuhu see sobib, et võti sul on?
1: Nagu mõistatused kõik, et otsid seal mingit märke.
2: Jaa. Igal teisel juhul võiks see olla tore, aga kui sa tead, et sa oled maksnud korteri eest, mis on mõneks ajaks sinu kodu ja sinna ei saa mind ajaks räigelt närvi lihtsalt.
1: Ajaks küll ja veel rohkem võib-olla ajabki närvi, et oledki pikk tööpäev seljad, aga jõuad koju, tahad kohe tussi alla minna, eriti noh, palav ilm ka võib-olla ja et nüüd saaks lõpuks tussi alla siis avastada, et ei ole sooja vett, mida ka ju on lubatud ja kõik on ju noh, justkui nagu kirjas ka.
2: Ausalt öeldes isegi praegusel ajal korterit rentides ei oskaks vist eraldi küsida, et aga kas siin sooja vett ka
1: no,
2: on,
1: see tundub
2: et
1: nii elementaarne.
2: Vaikimisi ikkagi, jah?
1: Ja.
2: Aga no ei olnud ja siis ta ka kirjutas jälle omanikule jälle vaikus, mille peale mingisugusel hetkel öeldi, et ja nüüd keerati lahti, aga no ikka ei olnud. Ja kolmas suur probleem, prügikonteinerid. Et kui neid ikka ei ole, siis palun vabandust, aga Liisakene kaua sa sokutad seda prügi sõbra juurde nii nagu ta tegi. See on päris hull värk.
1: Hakkas viima jah, lihtsalt sõbra juurde, et kus siis oli konteiner ja sai nagu ära kuidagi paotuda sinna. Aga tuleb välja, et veel üks selline küsimus tekkis ja probleemikene, et kui suur ikkagi on siis selle platvormi vahendustasu ja omanik vastas, et kõik tasud on ühel arvel, aga hiljem sa ikkagi siis neiu aru, et see ei ole päris õige, et ei pannud üürilepingut selle platvormi vahendusel teele ja lisaks siis reklaamis kuulutust lihtsalt reklaamis ja teavitas siis sellest korteris sellel platvormil, aga lepingut sinna ikkagi kirja ei pannud.
2: Aga Liisa oli asjalik noor inimene, on tegelikult, ja pöördus advokaadi poole, kes suuris välja, et aga see ei olegi üldsegi elu ruum ja niimoodi astus Liisa sellest lepingust tagasi, pani võtmed pakki automaati, ütles, et nüüd on kõik, aga ega samani ka alla ei annud, pommitas teda kirjadega edasi, nõudis raha juurde ja keeldus lepingut lõpetamast, aga mingisugusel hetkel ikkagi see asi vaibus ära, ma ütlen, et tubli Liisa ja häbi sellistele inimestele, kes noortele niimoodi tahavad kotti pähe tõmmata, see on noh,
1: Selliste juhtumite puhul soovitan ka ise teitse julgelt, et võite võtta advokaadi, et võibolla on filmidest jäänud mulje, et see on mingi väga rikkurite teema, et oi, et sinna läheb mingisuguseid kümneid tuhandeid ja nii edasi, et isenesest ikka ei ole. Et amet nagu ikka amet, et lähed, kuhu iganes sa lähed, et võetakse mingi teenustasu, no, et ikkagi maksad selle töö eest, aga need ei ole sellised filmilikud summad. Et ma olen ise võtnud ka kinnisvaraga seoses, et üks krunt oli, mis ujutas ja see oli ikkagi nagu varjatud puudus, Ja siis oligi küsimus, aga kes vastutab? Noh, ja siis lõpuks ma jäingi nagu lõhtikise küna ette ja võtsin täpselt kinnisvara teemadega tegeleva advokaadi. Ja ta ajas kõik asjad korda ja ma sain lõpuks kenasti kõik vajalikud paberid ja sain selle krundi veel müüdud ja veel isegi sinna see vallavalitsus veel kaasati, kes andis ka omad mingid allkirjad seal, et see probleem kõrvaldati sealt.
2: No näed, tasus asja ajada ja Liisal tasus ka asja ajada. Tema elab nüüd uut elu täitsa mõistlikus paigas, kus saab ikkagi prügi viia konteinerisse ja kus on sooja vett ja ukses saab tuppa sisse ka, mis on ju väga suur boonus
1: ikkagi. Ja mis tegelikult ikkagi siit moraal tuleb välja, et kõik nagu sõtsid, et vaikimisi mingid asjad, et millega sa nagu arvestad, et peaks olema, mis on nii loogiline ja loomulik, et näed, isegi pesumasin, kui no reeglina tehnika pannakse ka eraldi veel kirja, aga ikkagi, et noh, soe vesi. Et see eeldad, et on, et ära eelda, veendu ja uuri täpsemalt küsi.
0: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Jo Cocktail 2,99. Telli rimi.ee.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell näitab 7.28 ja anname liiklejatele ka infoks nii palju, et Harju maakonnas Tõdva Hageri teel Tõdval mõlemal suunal tehakse teeremonti ja töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Töid tehakse septembrikuu lõpuni välja.
1: Raplamaal Märjamaa Koluvere tee teisel ja kolmandal kilomeetril Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse täna kergliikluste ehitusega. Tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel suletakse tööd ajal lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse ka kiirust ja seal tehakse töid lausa oktoobri lõpuni.
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nüüd aga pool tunni värske ilma info ka ja ilmajaam.ee andmetel 14 kraadi praegu Elvas, 16 on Rakveres, Räpinas, Põltsamaal, 17 on Otepääl, Valgas, Põlvas ja 18 Jõgeval, Jõhvis, Tartus, Keilas, Mustvees ja Raplas. 19 kraadi on Türil ja Paides, veel ka Kehras ja Tõrvas ja Võrus, Viljandis, Kundas, Tallinnas, Narvas, Kuressaares, Haapsalus, 20 Pärnus ja Kihnus ja Virtsus ja 21 on hetkel Heltarmaal.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohet ja näikest ja rahet. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 23-29, rannikul kohati 20 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Tere hommikust ja ilusat suve teile, head sõbrad! Täna on meil juuliku viimane hommik ja suvi täies hoos. Räägime suve teemadel ja novaatorist üks uuring ja tuleb välja, et hoolikalt pügatud muru kütab kuuma ilmaga peaaegu sama palju kui asfalt.
6: No lühidalt kokkuvõttes ütleks nüüd siis nädalavahetuseks ärge niitke. Ärge niitke saate jahutust, eriti täna, kui lubatakse 29 kraadi sooja.
5: Ja väga ikkagi soovitatakse palja jalu käia, kui vähegi sellist murulappi on. Et siis kasutage võimalust. Ja kuumal suvel võib tunduda hoolikalt pöötud muruplats koduõias ideaalne koht, kus end pikali visata, aga tuleb välja, et palaval päeval kütab päike rohelise vaiba peaaegu sama kuumaks kui asfaldi. Ja Eesti Maaülikooli teadlaste uuringus selgub, et aedade tegelik mõju ikkagi sõltubki sellest, milliseid taimi seal kasvatatakse ja kuidas neid hooldatakse.
6: Nii ta on. Ega me asfaldi peale ju ka naljalt pikali vabatahtlikult ei viska, siis peab midagi juhtuma, et selline sündmus aset leiaks. Ja mõnikord ikkagi ka kas rannaliivale või mereäärde liiva peale pikali heites on ikka nagu võimatu olla lihtsalt.
5: No see on ikkagi nagu pliidiraud.
6: On.
5: Ja asfalt samamoodi, et kui satud ka näiteks kõndima asfaldi peale ja ikkagi kui päike paistab peale otseselt.
6: Isegi aiama ja kus juures need numbrid on täiesti olemas, teadlased on teinud mõõtmised. Lühikeseks niidetud muru keskmine pinnatemperatuur küündis pisut üle 40 kraadi, kujutate nüüd ette, üle 40 ja jäädes alla vaid paljale mullale, katustele ja asfaldile. Aga vabalt kasvada lastud ja niitmata rohi oli keskmiselt ligi 7 kraadi jahedam.
5: No ikkagi plekk katusel päikesepaistel silmaga käia on ikkagi väga rets, ma ütlen ausalt, et see on nagu rohkem...
6: Ma ei ole seda kunagi teinud.
5: Mul on ikkagi siin plekk katus.
6: On juhuseid olnud, jah?
5: Mul on plekk katused siis.
6: Aga miks sa kõnnid seal?
5: No kas kui sa... on tarv... Ei, no on olnud ikkagi tööd ja värki vahepeal, et siis pole ikkagi pidanud käima, et...
6: Tuleb see Smilersi värk, et kõnnin katuseid mööda.
5: Ja mul on see, et ma olen nagu saanud toast minnes, ma olen toast otsa läinud, et siis ei ole jalanõud jalas.
6: Issa,
5: siis lähed palja jalu, lähed sinna siis avastada, et issand, kähku midagi jalga. Aga kõige tõhusamalt pakkusid leevendust puud põõsad, mille pind ei siis 31 kraadi juurde.
6: Aga sedagi on palju, ma arvan.
5: Seda on ka palju, 31 kraadi ikkagi. Ja vahet oli näha ka suuremal skaalal, et puude ja põõsaste jahutav toime tuli eriti tugevalt esili just nendes naabruskondades, kus üldist rohelust nappis ja muutes iga säilinud puu ja põõsa temperatuuri alandamisel elu tähtsaks.
6: Ehk siis iga puu, iga põõsas loeb, ei ole niimoodi, et üks ei päästa midagi, tuleb välja, et isegi on abi. Aga tõesti, praegu siis suur kergendus kõigile neile, kes juba vaatasid ammu, et peaks ära niitma, ärge siis niitke veel. las ta jahutab.
5: Mm-hmm. Ja kõik on nagu selles mõttes väga lihtne ja loogiline, et see pidev muru niitmine vähendab taimede lehe pinda, mis tõttu ei suuda nad siis enam nii tõhusalt vett aurustada ega ka selle läbi ümbrust jahutada.
6: Aga kui te lähete nüüd ka muru sisse või heina sisse sahistama, siis pärast tehke palun puugi kontroll. Neid on nii palju, see on täiesti müstika, kui palju neid on ja minu mõelest igal pool.
5: On hästi palju tõesti.
6: Mun on.
5: On on.
6: Aga need on vastikud elajad, need puugid.
5: Seda ei taha tõesti, et sääse veel elad üle ja no, isegi parmu.
6: Aga kuigi ma eile sattusin lugema ka uuringut sellest, et ei ole vahet, et kas muru on niidetud või rohi on pikk, et puuki on ikkagi sama palju, siis seda uuringut ma nagu üldse ei usu. Mulle ikka tundub, et mida rohkem on heina, seda rohkem on puuki
5: ka. Rohkem kohta, kuhu ennast peita ka.
6: Ma pean mingisuguse alternatiivse uuringu läbi viima.
5: Kunagi ma lapsena arvasin, et nimest tulenevalt, et puugid on puu küljes.
6: See legend oli ju ka vanasti tõesti, et puugid ootavad nagu ilvesed puu otsas ja siis
5: hüppavad sulle.
6: Hüppavad just nimelt, hüppavad.
5: Aga jah, oleme saanud vahepeal targemaks ja aitäh loomulikult siin ka siis Maaülikooli teadlastele, et siin jälle üks uuring on ühele poole saanud ja meilegi seda tarkust jagatud.
6: Ja kergendanud meie nädalavahetust, aitäh.
5: Ei pea minema niit meil
6: ei tingimata. Pea need muruniite terasid teritama ega mitte midagi ja robotid pange ka seisma, las nemad ka puhkavad.
5: Aga et siis, mida veel soovitada on kindlasti see, et kui juba ilus õhtu ja näiteks ka kallis inimene olemas, et siis minna koos ja nautida, et mis te ikka kodus rügate ja niidate või mingit aiatööd teete.
6: Muidugi.
5: Minge lubage endale sellist puhkusetke ka ja las teised professionaalid teevad tööd, oma tööd ja teie nautige seda.
6: Ja vaadake Luun ja Mõisapargi roosiaeda, seal ju kõik õitseb praegu parajasti.
5: Seal on kindlasti kõik kenasti ära niidetud.
6: Seal on kõik korras.
5: Umbrood ära korjatud, jah.
6: Ja täna õhtul on siis õhtu Tanuga raames seal kodumaise kullaproovi kontsert, mis tähendab, et laval on ansambel Horoskoop ja väga palju legende.
5: Legende on ikka kõvasti küll, jah, kui me juba nimetame sellised nimed nagu näiteks Heidi Tamme või Meelis Punder või Mait Maltis näiteks ja see ansambel Horoskoop ka juba.
6: Jaa, Voldemar Kusla, Pivo Linna, kes seal veel laval on, Katrin Karisma, üks minu vaieldamatutest lemmikutest.
5: Et seda kõike siis täna Luunias ja Roosi Aias ja ikka ei kellegi muu kui eilse armsa stuudiokülalisega meil siit hommikust.
6: Ja Anu Välba teeb siis ka interviusid ja külalised saavad kaasa lüüa, küsida inimestelt küsimusi, mängida mänge kaasa ja tegelikult, kes täna ei jõua Luuniasse, siis homme on seal Nublu koos Lenna Inese ja Liis Lemsaluga ja pühapäeval on Smilers ja akustiline kontsert, kus erikülalisena tuleb lavale Mihkel Raud. Ja võite saabki siis nende kolme kontserti vahel valida. Kaks piletit on juba järgmises tunnis mängus.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Tallinna ühistranspordis kehtib tänasest uus liinigraafik. Rände kriisi tõttu Hispaanias kaalub Itaalia piirikontrolli kehtestamist. Ilm on praegu päikesepaisteline, keskpäevast alates liigub sajuala saartelt üle mandri. Õhusoe võib sisemaal tõusta 29 graadini. Kell on 8 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Kõige ajakohasema info ühistranspordi liinide kohta leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitse missiooni üksuste vahetust tseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitse missiooni Ämari lennubaasist. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon uuris sotsiaalmeediareklaame, kus riigikogu liikmed Kadri Tali ja Luisa Värk osalesid ja komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul olid nende hinnangul mõlema poliitiku põhjendused asjakohased ning menetluse jätkamiseks põhjust ei nähtud. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA ja giidial toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Trump rõhutas, et see on monumentaalne samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud Ukraina partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberries logistikakeskus ja ka naftatehas, kus puhkesid tulekahjud. Lisaks sai tabamuse Krasnodari kais tuab see linnas asuv rafineerimistehas. Afrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Seuta on tõsistes raskustes sinna Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallata on sisuliselt kokku varisemise äärel. Seutas valitsevate oludega läheb täna tutvuma ka Hispaania siseminister ning linna saadetakse julgeoleku tagamiseks appi sõjavägi. Seuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia, Schengeni kokkuleppe ajutist peatamist Hispaaniaga ehk piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väikepaatidega üle La Manche'i väina saabumas 752 migranti, mis on selle aasta päeva rekord. Saabujate heidutamiseks on Ühendkuningriigi võimud hakanud kriminaal vastutusele võtma neid, kes migrante sel teekonnal aitavad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, keskpäeva paiku jõuvad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, kohati on äikes sekka võib sadada ka rahet ja puub valdavalt lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Loomulikult äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna päeval 23-29 graadini, rannikul kohati kuni 20.
4: Praegu on Tartus 18, Tallinnas Narvas 20 ja Pärnus 21 graadi.

0: Tere hommikust, on reede ja 31. juuli südasuvi, 8:05 kell. Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin stuudios ja Tiiu Maru sellise heliseval häälel ütles, et Pärnus on hetkel 21 kraadi. Pärnu teeb su südame soojaks täna.
1: Ja kindlasti, mina lähen küll, vaatan selle suve pealinna värgi üle ja näis siis, kas ta minust

0: sõita lennujaama ja sealt tagasi.
1: Ei, no te võite lihtsalt sõita ka bussiga ja tulla lennujaamas maha ja siis istuda trammile ja siis te oletegi juba seal, kus te tahate, näiteks sadamas või tondil kuskil või... Minu, see oli super liin, ma ütlen sulle, ma kasutasin seda kogu aeg ja ma ei tea, minul läks küll kõrvust mööda, et millal see nagu ära lõpetati, millal seal midagi ehitama hakati. Ma läksin korduvalt bussist lennujaamas maha mõeldes, et ma hüppan nüüd trammile ja panen siit edasi ja siis tuli välja, et aga ei lähe seda trammi.
0: Ja kui kaugemalt inimene tulnud ja tahab Tallinna nagu maiku saada, et siis no loomaed kohvik ja miks mitte siis ka trammisõitu proovida. Et...
1: Ja nüüd jälle troll ka.
0: Ja no trolliga ka ja täpselt.
1: Yeah.
0: Ja saabki selle Tallinna tunde kätte.
1: Küll saab.
0: Saab.
1: Ja aga... mereõhku ka ikkagi. Täna oleks küll seda leevendust vaja, kui sisemaal lubatakse kuni 29 kraadi kraani.
0: No kraanid valla.
1: Kraanid valla.
0: Lubatakse ka, et võib kohati olla siin sajupilve ka.
1: Ja siis Pärnus ja ma usun, et ka Tallinnas on nagu hingavise ruumi rohkem.
0: Mina olen omme igal juhul vaatan suvepealinna jälle ja...
1: Siis on meil vahetustega.
0: Me, ongi, et sa teed koha vabaks jälle mulle, siis ja. Ma olen sinna, et ega no, üsna tuugalt täis linn, et siis peabki niimoodi jagama neid kohti seal.

0: tere , Summer Tuberkloited siinpool , te kuulate Elmari hommikusaadet koos Sommeri ja Hermaniga ja nüüd kõlab Tuberkloited laul .
1: pilvede loo juba päikese kuma .

0: 8.13 kell, Tiiu Sommer, Lauri Herman siin ja Tiiu, kas kui fotot tehakse, tavaliselt annad ette ka, et, et pildistega mind palun siit selle nurga pealt või, või pildistega nii, et mul ma ei tea, kõrvu näha ei ole või
1: ammu
0: et mul
1: midagi ühte teist. Ammu enam mitte, sellepärast, et töö Elmaris on teinud mu nii immuunseks, ma isegi ei vaata enam neid tulemusi, mida tehtud on, sest noh, Tead, sa ise näed ennast nagu nii teistmoodi ja mina vaatan ennast väga kriitiliselt ja siis jääks enamus pilte üldse avaldamata.
0: Sama siin, et ma üldse nagu ka ei vaata.
1: Ma usaldan teisi inimesi, las minna, las nii nagu Katre otsustab, nii see pilt üles läheb ja mis seal ikka. Nagu nii palju teile ei meeldi ja ma ei ole ka 500 eurone, et ma meeldiks kõigile, et seda ma tean ka väga hästi.
0: Jaa, ega ma muidu absoluutselt mind ei pildistata ja ise ei tee endast ka üldse mind ja mingis selfie mees ma ka ei ole. Et siis hommikused pildid, need ongi, need, kujutage ise ette, kui kell 7 hommikul, 8, 9 hommikul teist pilti tehakse, siis ma arvan, suurem osa inimestest isenesest paneb käe ette, ütleb, et ei, ma olen nii väsinud uimane, ma olen nii uimase näoga veel, et, et täiesti padi näos veel.
1: Seda enam suur kummardus kõikidele meile külalistele, kes on lubanud ennast filmida otse ülekannete jaoks Facebooki ja Instagrami ja teinu meiega lahkesti pilte. Kogu selle pea 10 aasta jooksul, mida me koos Lauri oleme siin selle hommikut vedanud, on vist ette tulnud umbes täpselt 2 inimest, kes on öelnud, palun ärme täna pilti tee. No, see on umbes, ka täiesti aru saada.
0: Umbes 2 inimest tõesti. Aga vaat see täpselt üks inimene on nüüd kohe meil eetris, keda mina kadestan isiklikult sellepärast, et ta ütles mulle, et tema on oma silmaga näinud minu iidolit päris niimoodi meetri paari pealt.
1: Aga mitte iidolist vist ei tule juttu, vaid hoopiski tema professionaalsest erialast Erlen Staub, fotograaf, räägib nüüd ühe jutu, mis võib olla tõsi, aga sama hästi ka vale.
2: Kanal 2 esitleb Kelle suu suitseb?
3: Erlend, ole hea.
4: Olen kunagi veetnud Photoshopis 4 tundi, et asendada ühel kuulsal inimesel kõrvad, sest talle ei meeldinud tema enda omad.
3: Erlend, sa pead ütlema selle nime välja.
5: Ei ole mina.
3: Sa pead ütlema.
5: Okay. See ei ole ka mina.
1: Tegelikult,
5: see ei ole meie.
4: Tegelikult on nii. Ma pean teile kahjuks ütlema, et, et ta on nagu suuremas ringkonnas ei ole kuulus, aga filmimaailmas on ta väga kuulus.
3: Ta on välisma inimene või?
4: Jaa, ta on välisma inimene, jah. Mul on au tööd teha koos sellise organisatsiooniga EFAT. Ja ma sõitsin Brüsselisse selle jaoks, et teha gruppi pilti kogu sellest nii-öelda siis kõikide nende Euroopa filmi juhtidest.
3: Aga on ametnikud?
4: Jaa, sest Edith Sepp kuulub ka sinna. Gruppi pildi tegin ära ja siis eraldi inimestest üks aaval ja siis kahekesi ja siis ühe pildi tegin 4. EFAT-i vana president, uus president, asepresident ja kolmas oli siis...
6: Tulevane president.
4: Ei, oli minust peasekretär.
6: Okay.
4: Ja 4 panin pildi peale. Ja ma tegin võibolla natukene valesti, no, mina ei teadnud seda, ja panin küllega natukene. Mm-hmm. Eks siis, et ta oli kõrva näha. Ja endine president Oliver, ma jumala hästi mäletan, ta oli niimoodi, et ta on vist endine maadle olnud. Noh, olete kuulnud kapsa kõrvad, olete kuulnud. Mina ei tea, minust on üli lahe asi, kui on inimese sõikse kõrvad, on üli lahe. Aga talle ei miski pärast ei meeldinud. Ja Julie Jean, kes mind tookord kutsus sinna, ütles, et Erlend, et ole hea, et ma üks delikaarte teema. Et aitäh pildid on väga ilusad, aga sellele endisele presidendile Oliverile ei meeldi tema kõrvad.
3: Sest tema on... enda kõrv ei meeldi.
4: Tema enda kõrv ei meeldi.
1: Uued kõrvad või?
5: Aga ta alati laseb seda teha.
1: Aga see oli siis nagu
4: ei, meeldis, seal oli vist point oli lihtsalt selles, et ma panin küle peale. Kui olet otse olnud, siis ei oleks seda probleemi olnud, aga külje pealt.
5: Oota, aga külje pealt kelle kõrvaga sa siis asendusid selle?
4: Mul ei olnud seal väga palju variante. Mul ei olnud väga palju variante. Ma ei tahtnud võtta seda nii-öelda siis seda kes oli siis peasekretär. Ma ei tahtnud tema kõrva võtta, sest ta hakkab ümber pöörama, ta oli prillid ka veel, väga keeruline töö. Aga ma võtsin siis uue presidendi kõrva. Kõigepealt ma lõikasin selle otsa, see ei sobinud. Ja ma pidin võtma kogu selle kõrva Photoshopi sinne. Ja see läks üli palju aega, et ma pidin hakkama
5: need juuksed.
4: Täiesti ongi jabura.
5: Aga sa said lisaraha selle eest ka või?
4: Muidugi.
6: Kõrva raha.
5: Kui palju?
4: Ei ole väga palju.
3: Aga sellel pildil siis on kahel mehel ühed kõrvad või?
4: Kahjuks küll, jah. Aga okei, ma seal tooni vahe oli. See oli natukene tooni vahe. Sellepärast, et üks härra oli veits nagu tumedal, hästi kergelt.
1: Mis need kõrvad siis laperdasid nagu või?
4: Ei laperdad, need on maadle kõrvad.
5: Rusikad,
4: jah. Maadle kõrvad ja siis ta jääb natuke, noh, ta ei ole, minust on väga äge, aga talle miski.
1: Aga see oli ikka mees, kelle kõrvad mees, sa sinna
4: mees,
1: panid?
4: Mees,
1: juurde?
4: Jäkki mees.
3: Erlend, põhiküsimus on muidugi see, kus sa vanad kõrvad panid?
6: Need on kasutused.
4: Aa, neid jäid sinna alla. Selles mõttes on teada, jõuad sinna selle vana kõrva, nii-öelda siis alla.
3: Nii et kui sa võtad selle pildi ja printid välja ja hakkad kraapima, siis
4: on teile
3: teine kõrv välja.
5: Just. Mis aastal see oli?
4: See oli 2024.
6: Ah, kaks aastat tagasi. Nii,
3: ma väga hästi hakata jõudma vaikselt juba sinna poole.
6: Head kolleegid, ma ütlen teile ühte asja. Mina olen Erlendi filmi näinud seda täispikka versiooni ja tema kaotas ära ühelt väga armsalt inimesed, keda me kõik tunneme, lõualotti. Reaalselt seal filmis on selline koht. Nii et see käib tal nagu äkki tegu. Mitte üldse 4 tundi, see käis tal mingisugune...
4: Ma harjutasin seda, sa ei kujuta ette, kui palju ma harjutasin seda. Ma pean seda tegema alla minuti, jah.
5: Lõualott alla minuti.
4: Ja alla minuti. Seal on umbes 12 erinevat funktsiooni, mida sa pead tegema. See on päris keeluline asi.
6: Nii. Reet, kas sina oled hea inimeste lugeja?
7: Ta räägib nii palju ju.
6: Kohdisasid midagi lugeda.
7: Kaitse või see refleks, et, no, et sa nagu sellega petab ära meid selle pikka jutu. Samas on fotograafid, näed, eks me kõik ole öelnud, et kuule käib ärast üle, et, no, et kortsud ei paistaks ja nii edasi. Et see nipp, et midagi ümber teha, see on neil käes.
6: Aga neli tundi,
7: see on nagu ikkagi natukene ka mingil rahvusvahelisel üritusel. Sa olid seal koha peal.
4: Lihtsalt point oli sellest, et ta oli kogu aeg pildistatud otse. Ja mina tegin pea tegelikult, et ma pöörasin külle peale. Ei oleks juhtunud. Mina ei teanud seda. Juli Sand tuli pärast ütlema, kui Erlend...
7: Võtta, nüüd teeb nii siirad silmad pähe, nagu räägis tõtt.
6: Erlend, tead, mis praegu toimub meie tiimis? Me kaldume nüüd juba tõe poole. Mis sa selle peale kostaksid, kui tulebki tõde?
4: See on nüüd teie otsustada. Mina lihtsalt räägin teile selle loo ära.
3: Kõik ära, mis tal oli selle teema kohta.
5: Okei, mina nüüd selle jutu peale, kui Erlend võtab omaks, et see oli tema viga. Et ta muidu pildistati teda alati seda meest otsa ja ta tegi külje pealt, siis ta tõesti võib olla... Ütleme, et see on tõde.
6: Lähme oma esimesele tundele see kord vastu.
5: Lähme jaa. Ja kui sa nüüd valetad Erle, siis ma ei tahaks su naine.
7: Nii täpselt ja põhjalikult seda kirjeldanud ka. See võib olla...
6: Me paneme see kord lukku tõde.
8: Muidu teil oleks see okei. Muidu ma võiks olla su naine. Aga kui see on vale, siis ma ei taha.
3: Minu arust esimest korda saate ajaloos nüüd juhtus siis see, et...
8: Otse eetris tehti abielu ettepanek praegu, mulle tundub.
6: Me muutsime.
3: Muutsid otsust.
6: Me olime selge ei pealt, selge jahi peale. Erlend, sa vahetsid selle mehe kõrvad ära.
3: Jaa. Nii, nemad ütlevad, et sinu lugu on tõde. Erlend, sul on nüüd võimalus öelda, kas see lugu on tõde või see on vale.
4: Jaa, sõbrad, see jutt on täiesti vale.
5: Täielik vale, Mort!
9: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
13: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda? ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
16: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
17: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
19: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 eurot, tekstiilipesur 49 eurot ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.

0: suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on nüüd 8.32 minutit ja numbreid ka ilmatabelist ilmajaam.ee ning hetkel 18 kraadi Põltsamaal, 19 on Räpinas, Jõhvis ja Tartus ja Rakveres, 20 kraadi Otepääl, Mustvees, Jõgeval, Elvas, Keiles, Valgas, Kihnus, Narvas, Kehras, 21 on Virtsus, Türil, Paides, Raplas, Viljandis, Kuressaares, Tallinnas, Võrus, Haapsalus ja Põlvas. 22 on aga hetkel Tõrvas, Heltermaal, Kundase, Pärnus.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 23-29, rannikul kohati 20 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Reede hommik on. Me valmistume tänaseks hommikumänguks ja kui nüüd eilsesse hommikusse veel minna korraks tagasi, siis meil Anu Välba käis külas ja ikkagi kui põnevil temagi sellest oli, et juba laupäeval saab ta Nublut isiklikult interveerida, et see on asi, mida tahaks ise ka näha ja kuulda.
2: Jaa, nii ta on. Ei ole temalgi olnud seda võimalust eelnevalt elus olnud ja ütles, et ega ta väga kindel ei ole ka enne, kui see päriselt teoks saab, aga kokkulepped on sõlmitud.
1: No suurepärane. See on üleüldse selline väga kift uus formaat, kontseptsioon. Ehk siis laval on diivanid, seal kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid ja sõna legendaarne kuulub kindlasti tänase õhtu juurde ka.
2: Kodumaine kullaproov, selline kontsert, mis tähendab, et ansambel Horoskoop on laval ja solistidena Ivo Linna, Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Katrin Karisma, Meelis Punder, Mait Maltis ja Karl Madis. Neid hääli, neid laule teame me peaaegu, et une pealt.
1: Ja ma usun, et paljud meie kuulajatest teavad une pealt ka meie sõnumikeskuse numbrit 1511. Väga lihtne meelde, et 1511. Saatke meile sõnumid teele, sinna kirjutage oma ees nimi, sellest täiesti piisab ja loomulikult sõnumid peaks saatma see, kes tahab auhinda võita.
2: Ja see, kes ei ole veel juulis mitte midagi Elmarist võitnud, neid inimesi ikkagi veel on hoolimata sellest, et käes on juulikuu viimane hommik. Mängige kindlasti kaasa, sest täna on teil valikus tänane kontsert, see on siis kodumaine kullaproov homne kontsert koos Nubluga ja seal on veel ka Lenna Ines ja Liis Lemsalu ja pühapäeval on Smilers ja akustiline kontsert koos Mihkel Rauaga.
1: Minu arvast seda akustilist noolis just meil, kas ei olnud mitte esmaspäevane võitja Ilmar?
2: Oli küll, jah.
1: Minu arvast oli, jah. Aga meil on siin hästi palju naisi võitnud just. Teisipäeval võitis näiteks Merlin, kolmapäeval Kaire, eile võitis Maris. No näis siis, kes meil tänane võitja tuleb.
3: Hommik Elmaris!

0: Kase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Ainhell aku vuugi puhastusari 77 eurot plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Coopi maksimarketites ja konsumites. Coop pesukeel 1 liiter Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Whiskas kuivtoit kassile 800 grammi vaid 2,79. Tee suveostud kohalikust Coopist.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm 89 senti. Seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Elmari hommikumäng.
11: Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luunja mõisapargis.
12: Kell on 3:09 ja legendaarne kindlasti on see omadussõna, mis kirjeldab ka tänast õhtut Luunja roosipargis ja seal on ju ikkagi kodumaine kullaproov garanteeritud.
13: Luunja mõisapark ootab teid, Anu Välba ootab teid ja loomulikult väga palju toredaid artiste nii täna homme kui üle homme võitja ise valib. Kuhu kontserdile ta läheb, millisele täpselt ja kelle kaasa võtab, sest kaks piletit on võitja omad.
12: Meil on arvuti teinud valiku ja saame teada, kes siis sõnumise aatjatest täna kõigepealt mängu pääseb ja tere ilusat reedet!
14: Tere!
12: No tere! Kes te olete?
14: Merlin.
12: Merlin ja välge palun see ka, et kus kohast te olete?
14: Järvamalt.
13: Aga nüüd siis juba punktiväärilised küsimused ja kõigepealt väite küsimus, mis algab väikese sissejuhatusega. Keskkonnaagentuur ja Eesti Meteoroloogia Selts vedasid ka sel suvel eest aasta ilmasündmuse valimist, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu Eestis aset leidnud märgilistele ilmaoludele ja ilmastiku nähtustele, mis on olnud mingil moel erakordsed. Väidan, et tänavu valiti aasta ilmasündmust juba 5. korda.
12: Õige või vale?
14: Ma arvan, et äkki vale.
13: Ja ongi vale, alles 3. korda, nii et võtate siit kohe endale esimese punkti. Hea algus, Merlin.
12: Täna õhtul täidab Luun ja mõisapargi roosiaia lava seltskond, kes läbib igal juhul kodumaise kullaproovi, üles astuvad Voldemar Kuslap, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madis, Meelis Punder ja Mait Maltis. Kes on aga see ansambel, kes muusikuid saadab? Variant A, Horoskoop, variant B, Appelsin, variant C, Rock Hotel, A, B või C?
14: A.
12: Aa, ja horoskoop läheb lukku. Ja läheb õigesti. Horoskoop ja on õige vastus, see bänd saadab.
13: Täismäng, Merlin, väga hästi tehtud. Teie töö on selleks nädalaks meie poolt küll nüüd ilusasti ära vormistatud ja kaks punkti kätte võidetud. Me püüame järgmise mängija ka ja homme muide tasub ka sinna samme seada, sinna täpselt samma Luun ja Mõisa parki, sest siis on laval Nublu koos Ingritega. Need on Lenna, Ines ja Liis Lemsalu ja pühapäeval siis sarja viimane kontsert. Smilers koos Mihkel Rauaga.
12: Tere hommikust! Tere, tere hommikust! Kes seal on?
10: Marika.
12: Kus kohas?
10: Tartumalt.
13: Läheme teiega ka mängu ja nüüd siis esimene küsimus. Tartu Ülikool tegi ülevaate oma selle suvisest sisseastumiste perioodist ja selgus, et enim ollakse esimese astme päeva õppes huvitatud peamiselt kolmest erialast. Arstiteadusest, psühholoogiast ja veel ühest. Ma väidan, et see kolmas populaarne eriala on õigusteadus.
12: Õige või vale?
10: Õige.
13: Läks kirja.
12: Ja vaatame nüüd järgmist, ehk siis üks täna õhtusel kontserdil üles astuv meesartist pälvis mõned aastat tagasi auhinna Raadio Elmar 25 aasta parim meesartist. Ja me küsime, kes? Variant A, Mait Maltis, variant B, Ivo Linna, variant C, Karl Madis ja Taavevit C.
10: Ivo Linna.
12: Ivo Linna ja B läheb teie poolt lukku.
10: Jah.
12: Ja siit te saate ilusa punkti.
13: Saate veel ilusama teise punkti ka, Marika, nii et viigistasite praegu seisu 2-2 ja läheme teiega mänguga edasi. Nüüd ootab teid varja teemal väite küsimus ja kui siit punkti nopite, on ka auhind teie, nii et väike selline pinge on õhus.
10: On.
13: No mina väidan, et eelmise aasta detsembri seisuga oli David Beckham endiselt maailma kõige rikkamate jalgpallurite edetabelis esikohal.
12: Õige või vale?
10: Ma arvan, et on õige, kus te ikka muidu selle väite võtsite.
13: Mm-hmm. Tegelikult on vale. Ja meie toimetaja neid väiteid siia toob, ega me tõesti neid õhust ei võta, aga tõesti see esimene tunne, kui te ütlesite, et oleks võinud muuta, noh, see oleks pidanud kõige olema. Cristiano Ronaldo on kõige rikkam jalgpallur.
12: Ja, see Saudi Araabias pallib nii, et seal need sheikid maksavad.
10: Aga õnnitlused esimesele mängijale.
13: Muidugi, Marika, aitäh teile osa võtmast ja ilusat nädalavahetuse algust.
9: Elmari hommikumäng. Tänase mängu ja legendaarsed Eesti artistid toob teieni Õhtu Tanuga Luun ja Mõisapargis.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Lidl pakub eritaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates 4. päevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl alati väärt!
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Juulis tõusid hinnad juunikuuga võrreldes 0,5%. Rändekriisi tõttu Hispaanias kaalub Itaalia piirikontrolli kehtestamist. Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Õhusoe võib täna sisemaal tõusta 29 graadini, peale lõunal on oodata vihma ja äikest. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Tänasest jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel, näiteks taastub trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning 3 liinil alustavad sõitu uued akutrollid. Eesti Pank toob suure nõudluse tõttu müüki veel 8500 sipsikule pühendatud 2 eurost mündikaarti. E-poes algab müük 3. ja Eesti Panga muuseumis 4. augustil. Sipsiku auks vermiti tänavu 1 000 000 münti. Nõmme huvikooli hoovis algavad täna pühapäevani kestvad kiirusautomudelite Euroopa meistrivõistlused, mis toovad Tallinna Euroopa selle ala parimad sportlased ligi 80 välisriigist. Kiirusautomudelism on üks vanimaid tehnilisi mudelspordialasid ja tänapäeval ulatub mudelautode kiirus üle 340 km/h. Võistluste jälgimine on pealtvaatajatele tasuta. USA president Donald Trump teatas kokkuleppest terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi kaalub täiendavate Patriot-rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud Ukraina partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme, kuna Venemaa on oma rünnakuid intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberryse logistikakeskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais, toab see linnas asuv rafineerimistehas. Afrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Ceuta on tõsistes raskustes Marokost saabuvate tuhandete migrantidega. Linna võimekus olukorda hallat on sisuliselt kokku varisemise äärel. Julgeoleku tagamiseks saadeti appi sõjavägi. Ceuta kriis on hakkanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väikepaatidega üle La Manche'i väina saabumas 752 migranti, mis on selle aasta päeva rekord. Saabujate heidutamiseks on Ühendkuningriigi võimud hakanud kriminaalvastutusele võtma neid, kes migrante sel teekonnal aitavad. Lõuna-Pakistanis hukkus söekaevanduse plahvatuses vähemalt 34 töölist. Hukkunute arv võib kasvada, sest päästetööd pole lõppenud. Kaevandusõnnetused on Pakistanis tavalised ning tööõiguste eest seisvad liikumised nõuavad sektoris rangemate ohutusnõuete kehtestamist.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
13: Tänane reedene ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohati on äikessekka, võib sadada ka raheti puub valdavalt lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna päeval 23-29 graadini ja rannikul kohati kuni 20.
14: Tartus on praegu 19, Narvas 20, Pärnus ja Tallinnas 22 graadi.

0: Kello on 9:05, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Pakistani tööõiguse uudised kuulatud. Tuleme nüüd tagasi Eesti maisemate uudiste juurde. Meil on külas Ingmar Kiviloo. Tere hommikust sulle, sõber!
1: Tere hommikust!
2: Aga Ingmar toob loomulikult endaga kaasa ka rahvusvahelisi uudiseid. Kõigepealt palju õnne! Sa oled üpris värske Berkeley lõpetanu.
1: Suur aitäh!
2: Ja mis tähendab seda, et enne sind on seal käinud ju Uku Suviste, Laura Põldare, veel mitmed inimesed. Sina lõpetasid, kes nüüd siis eestlastest järgmine on, palun tee oma panused.
1: No tahaks ise ka teada, et kui ma sinna kooli läksin, siis seal kaks eestlast oli veel, aga nemad lõpetasid juba siis, kui minul oli pool teekonda käidud ja praegu pole ühtegi, nii et saame näha, kes sinna läheb.
0: Ingmar, ole hea kinnita, et siin rahvas räägib linna peal, et sa oled abieluranda seilanud, et õige vale.
1: No vastab tõele, kuulujutud vastavad tõele, et detsembrikuus abiellusin.
2: No jälle palju õnne.
1: Aitäh.
2: Nii palju on muutunud vahepeal, kui me siin viimati nägime.
1: Jaa, kaks aastat tagasi mäletan, et olin siin viimati, et on rõõm olla tagasi.
2: Aga noort elus juhtubki palju rohkem ühe näiteks kuu aja jooksul kui meie sugustel.
0: Ja kui see näiteks poole aasta pärast siia tuleb, mis siis võiksid olla need rabavad uudised, et isa

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna meil külas poolen Eesti Kanada poiss Ingmar Kiviloo. Ja Ingmar, milline sinu kokkupuude jäähokiga on? Mina olen näiteks lapsepõlves mänginud jäähokit, aga et kui tihti sa käid NHL-i mänge vaatamas või kui tihti sa ise uisud jalga tõmbad?
2: Tere hommikust, jah, et Kanada poiss, ma ei tea, ma ütleks, ma olen ikka täienist Eesti poiss Kanada kodakondsusega, aga hokiga ütleme niimoodi, et mul väga suurt kokkupuud, et endel üldse ei ole, ma tean, mu õde käis küll vahepeal hokitrennis ja vist käib siia maani, aga ise kunagi tegelikult ei ole proovinud.
3: No kui Viiul on üks sinu pillidest, siis kui ma oleks su treener, ma keelaks rängalt ära igasuguse sellise spordi.
1: Ja naeratusest võib ka ilma jääda, mis on artistile nagu.
3: Absoluutselt. Hea Ingmar, kaardista natuke ära, kus sa oled praegu oma muusika teel?
2: Ja, et mai kuus siis lõpetasin Ameerika Ühendriikides sellise kooli nagu on Berklee Muusika College.

0: kus ma õppisin siis 4 aastat. Ja õppisin seal heliloomingut, muusikaproduktsiooni ja ka viiulit. Ja ütleme, et praegu siis suvel on mul siis külas tegelikult siis 4 Ameerika muusikat seal samast koolist, minu parimad sõbrad. Anname ühe kontserti 8. augustil ja ütleme nii, et siis sügisel, ütleme nii, et umbes 2 aastat tagasi mul tekis selline suurem ja sügavam huvi just klassikalisema muusika vastu ja sellise instrumentaalmuusika kirjutamise vastu. Ning seda ma olen siis aktiivsemalt teinud ja otsustasin, et sügisest tahan ka seda natukene süvitsi rohkem õppida. Ja see tõttu ma lähen siis Toronto ülikooli magistrantuuri siis 8 aastaks ja kus minu siis abikaasa praegu õppib inseneeriat. Nii et saame koos kokku kolida seal.
1: Sinu välimus on kas siis mingisugune 50-ndate selline Ameerika jazziklubi muusik või siis 80-ndate Rick Astley või Jason Donovan, vaata see soengu poolt okay. ka kõike. Või siis praegu Kanada au ja uhkus Michael Bublé, et kas sa ise oled võtnud teadlikult nagu selle stiili loomiseks kuskilt niimoodi malli kelleltki selliselt või on see lihtsalt välja kujunud niimoodi, et...
0: Mõtled praegu minu nagu riietest ja välimust selles mõttes,
1: et... No see soengu puhul ka, see on täpselt see.
0: Soeng, no see tuleb nii nagu juhtub hommikul, et selles mõttes, et otseselt ei ole sellist mingit kindlat ideed võtnud pähe, et nüüd ma näen selline välja või jah, et nii nagu tuleb.
2: Aga nägid sa endas juhtumas seda, et sinus kasvab huvi selline klassikalise muusika vastu pigem?
0: Selles mõttes, et laule ja sellist popmuusikat ma endiselt kirjutan edasi, et see ei jää kuhugi kõrval, et seda ma teen ka väga tugevalt ja kavatsen bändi teha samamoodi. Aga ütleme, et ma olen 6. eluaastast klassikalist viiulit ju õppinud ja mänginud, nii et see huvi selle muusika vastu on kogu aeg olnud. Ja lihtsalt ma ei olnud seda ise, ütleme, kirjutanud ja lihtsalt See jah, ühest hetkest tekis, eks ma seal koolis õppisin ka seda rohkem ja see aina süvendas seda või.
2: No, kas sa kirjutad käsitsi, sest kui sa kirjutad, siis ole pai, hoia kõik oma need käsikirjad alles. Praegu just ilmus oksjonile Arvo Pärdi Ukuaru valsi paar lehte, alghinnaga 16 000 eurot. Aha. Ei ole paha ju tegelikult paha, alustuseks.
0: Midagi. Absoluutselt, jah, ei. Muidugi hoian alles ja üks asja, mis ma võin öelda, et ma tean, teie mängite siin ju vaid Eesti muusika, et minu see instrumentaalmuusika on siis siiamaani ja ka edaspidi ainult inspireeritud Eestis. Ja kõik, ütleme, koorimuusika, vokaalmuusika sinna juurde on ainult eesti keelne, nii et see on selline lubadus, mis ma olen endale annud.
2: Millal siis laulupeol esimene lugu kui koorimuusika?
0: No tahaks ise ka teada, et nüüd sügisel sai koostööd tehtud Leelo Tunglaga, et kirjutasime, tema kirjutas sõnad, mina kirjutasin siis kõik muu harmoonia meloodia, et selline lugu nagu Õites puud on inimeste moodi, räägib siis eestlastest ja ei noh, laulupeol minu lugu kuulda oleks, on tõesti minu suur unistus, et väga loodan, et see ka ühel päeval täitud.
1: Ja ka me mängime ju instrumentaali ka vahepeal siin eetris, nii et väga laia haardeline mees oled sa, aga et siis no nagu rääksime, et siin 16 000 eurot võib olla mingisugune algseline ind on ju, raha tuleb kuskilt saada, et mis suunas sinu mõtted liiguvad, sest nagu õpingud maksavad ju.
0: Õpingud maksavad tõesti ja nende tarbeks siis või noh, selle toetuseks oleme igal suvel siis peaaegu korraldanud sellise toetuskontserdi ka ja ütleme nii, et õnneks võin öelda seda, et see Kanada õpingud on minu jaoks väga-väga palju soodsamad kui seal Ameerika Ühendriikides, kus hinnad on tõesti laes, aga ütleme, et need 4 ameeriklast, kes mul siin Eestis on, tulid siia tõesti, et minuga koos anda kontserti ja 8. augustil siis Viimsi Artiumis toimub kell 5 selline kontsert nimega 2 kalda kõla, et seal kohtub siis klassikaline muusika koos jazzi ja popiga, need kõik, mida ma olen põhimõtteliselt selle viimase 4 aasta jooksul seal koolis õppinud, tuleb ette näidata. Tänan ühtlasi oma toetajaid, kes mind on sellel teekonnal toetanud ja samas kogumega siis toetus selle algava õpingu jaoks ja sinna tulevad ka siis Berkeley vilistlased, kes on Eestis näiteks Uku Suviste ja näiteks Sofia Rubina siis ja temaga abikaasa Jason Hunter, kellega nad siis kohtusid seal Berkeleys. Nii et ja lisaks väga palju muud ka ütleme klassikalise poole pealt, et pianist Kristiina Rokaševič, kes siis praegu tegutseb peamiselt Saksamaal ja ka näiteks selline noor fagotti mängija nagu Robert Nael, kes läks õppima Ameerika Ühendriikidesse Denveri ülikooli.
1: Sommer rääkis Saksa külalistest, kes olid vaimustuses Anne Veskist.
2: Ei, no lihtsalt nad nägid teda korraks teadmata, kes ta on teleri ekraanilt, lihtsalt uudiste magasiinist, oh! ta on raudselt mingi kuulus laulja. Valid ühe žandri ka, natuke panid viltu sellega, ma ei ütle, mis žandr see oli, aga kus sa tahtsid jõuda selle
1: Ma tahtsin jõuda sinna, et mida sinu Ameerika sõbrad räägivad Eesti muusikast ja muusikutest, et kuidas nemad sellesse suhtuvad, mis kommentaare nad jaganud on?
0: No ma mäletan, et eile sõitsime autos Tallinna kesklinnas ja Raadio Elmar mängis ja kõlas Jaak Joala ja nad ütlesid, et oo, väga hea lugu, väga huvitav harmoonia. Täpselt lugu, loo nime ei mäleta, aga mäletan, et neile väga meeldis just see bassiliin ja kõik oli.
2: Ehk siis hea asja tunneb kaugelt ära ja muusika on universaalne keel.
0: Jaa, absoluutselt.
2: Ingvar, mina imestan, et sa oled pikalt ju tegelikult Eestist ära olnud süvitsi hoopis teises kultuuris ja teemas sees. Kuidas su eesti keel endiselt nii hea on, et nagu aktsenti märki kiie ei ole?
0: Oi, no ma ei arva, et aktsent nii kiiresti võiks tekkida või selles mõttes, et ma ju endiselt igapäevaselt, noh ütleme, et kui minu siis naine oli Kanadas ja mina olin samal ajal Ameerikas, et me ju igapäevaselt ikkagi telefonis rääkisime pikalt ja emaga samamoodi, et ega see eesti keel kuhugi ei kao.
1: Aga kui sa oled Põhja-Ameerikas, kes seal tuntakse ära, et sul on mingisugust muu maailma aktsenti juures või peetakse omaks poisiks?
0: No nii ja naa, selles mõttes, et on inimesi, kes ütlevad mulle, et oo, et sul nagu ei olegi põhimõtteliselt aktsenti ingliskeeles, et ei oleks teadnud. Ja ütleme, et selle eest võin ma siis tänada seda, et ma rääkisin oma isaga hästi palju inglise keeles, kes siis rääkis ilma aktsendite, kuna tema kasvas üles Kanadas. Nii et see kindlasti aitas kaasa. Aga on ka inimesi, kes ütlevad, aa jah, natuke midagi kuulda on ju, mõned ütlevad, et oo, et äkki sa oled kuskilt Venemaalt ja ma ütlen, ei üldsegi mitte selles mõttes, et ja kus juures selline huvitav intsident oli ka, et üks India poiss siis küsis mult enne jõuluvaheaega, et oo, et kas sa lähed siis koju Etioopiasse tagasi? Ma ütlesin, no e-tähega küll, aga
1: e-tähega,
0: just.
2: Aitäh, Ingvar! Üks sinu lauludest jääb kõlema ka selle jutuajamise lõpuks. Nii võiks jäädagi. Ja nii võiks jäädagi, et sa Elmarile võõraks ei jää. Aitäh tulemast!
0: Absoluutselt, suur aitäh teile!
1: Aitäh, Ingvar, Etioopiast, Eestist!

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik!
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Maksima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28 kuni 31. juuli. Maksima.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas.

0: Kell on nüüd 9.27 ja politseist antakse teada, et Eestis toimus neljapäeval üks raske liiklusõnnetus, kui Kuressaares sai autoga kokku põrganud alaealine tõukerattur vigastada ja roolistabati 10 joobes sõidukijuhti.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Nüüd värske ilme ja ilmajaam.ee 9.28 kell ja praegu on 20 graadi Jõhvis 21 on Kihnuse Põltsamaal, Mustvees Virtsus ja Narvas ja 22 on Räpinas Keila Seltermaal, Kuressaares Jõgeval Otepääl ja 23 Tartus ja Pärnus, Valgas Türil Paides, Rakveres ja Raplas ja Kehras ja Viljandis, Tallinnas ja Võrus, Haapsalus ja Põlvas ja 24 on Kundas Tõrvas Elvas.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohet ja näikest sekka võib rahet tulla. Puhub lõunakaare tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 23-29, rannikul kohati 20 graadi.
2: Paar värskelt saabunud kuulutust ka ja ostan teie auto, mille tehline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56-304306. Ostetakse teie auto, telefoni number 56-304306.
0: Ja samuti soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja üle Eesti. Number on 569-32-565. Ostetakse auto, igasuguses seisukorras masin sobib ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: horoskoop.
1: Tere hommikust, kell on 9.40 ja on viimane juulikuu hommik sellel aastal. 31. juuli, Maria Angel on koostanud tänase päeva horoskoobi.
2: Jäär, pinge hakkab järgjärgult taanduma. Meel muutub selgemaks. Hea aeg nädala jooksul tehtud töö kokkuvõtmiseks ja nädalavahetuse planeerimiseks.
1: Sõnn, võta tempot maha ja tunneta, kuidas rahu taastub. Nii hakkavadki asjad iseenesest lahenema ja naudi suvise reede meeleolu.
2: Kaksikud, mõtted rahunevad, suhtlus muutub sujuvamaks, suurepärane päev sõbralikeks vestlusteks ja nädalavahetuse plaanide paika panemiseks.
1: Vähk, töönädalal valitsenud pinge on vähenemas ja tunneta end emotsionaalselt kindlamalt ja luba endale midagi head ja veeda õhtu rahulikult.
2: Lõvi, täis kuu aja ärevus väheneb ja energia tasakaalustub. Ole uhke oma viimaste saavutuste üle ja jaga head meeleolu kaaslastega.
1: Neitsi, keha ja vaim leiavad meeldiva tasakaalu, murekoorem väheneb, kui suudad keskenduda olulisele ja õhtu soosib lõõgastumist.
2: Kaalud suhted sõpradega muutuvad taas toetavamaks. Ühine reed õhtu toob palju rõõmu ja aitab nädala väsimusel lahtuda.
1: Skorpion, tööasjad loksuvad paika, eesmärgid selginevad ja võid töönädala rahuliku südamega lõpetada, teades, et oled andnud endast parima.
2: Hambur, optimism ja elu rõõm suurenevad suurepärane aeg unistamiseks, lugemiseks või plaanide tegemiseks, sest tulevik paistab helge ja kutsuv.
1: Kaljukits, sisemine rahu taastub ja emotsioonid selginevad, tunned head meelt saavutatu üle ning oled valmis võtma aega ise endale ja lähedastele.
2: Veevalaja, suhetes taastub harmoonia ja mõistmine, täiskuuaegne emotsioonide laine rahuneb, kui lased kõigel üleliigsel lihtsalt minna.
1: Kalad. Töönädal lõpeb vaiksemas rütmis ja korrasta oma töölaud ja mõtted, et minna nädalavahetusele vastu kerge südamega. Seda võiks soovida ju kõigile tähtkujude esindajatele, et tehke kõik nädalavahetuseks puhtaks, et nagu niimoodi nagu töömõttes, et oleks hea kerge südamega edasi minna siit ja mõnel võib-olla olga puhkus ka isegi.
2: On ju. Lauri, kuidas sa tahad, et me sinu puhkuse nüüd välja kuulutame, et kas laseme sul lihtsalt minna või korraldame sellest korraliku meediasündmuse nagu viimasel ajal ikkagi? Raadio inimestega kombeks on saanud, et Lauri läheb ära või midagi sellist.
1: Ei ole midagi nii dramaatilist.
2: Ei ole.
1: Käin lihtsalt puhkan ja ei ole mingi plaan isegi, et ainus plaan on see, et magan hommikul nii palju kui tuleb.
2: Aga siis muidugi kerkib esile jälle terav küsimus, et aga kes siis sinu asemel on, kas üldse on ja millal sa tagasi tuled, kui üldse tuled ja nii edasi.
1: Palju küsimus.
2: Nii palju küsimus, nii vähe vastuseid.
1: Võtame vabalt, lahedalt.
2: No, vahedalt. Kuidas siis?
1: See on kindel, meil on juba järgmine nädal paigas tegelikult, et ei loodust ühja kohta ei salli.
2: Nii ta on, jah. Järgmiseks nädalaks tuleb minu kõrvale siia Romi Hasa, kes ju oli suvel mind asendamas. Suve alguses tähendab. Praegu on ka suvi, eks ole. Ja siis peaks tulema Henri.
1: Nii lihtsalt on.
2: Ja siis on juba jälle Lauri tagasi, sest see kõik läheb nii ruttu.
1: Ja ärgem unustagem, et sina puhkad ka ju veel sellel suvel, et siin...
2: Oi, sellest teeme korraliku show. Sellest teeme korraliku show,
1: et kui sommer puhkama läheb. Aga et siis mina lähen ka ja absoluutselt töömõtted peast välja. Noh, mõned sellised üritused on siin vahepeal juhtida homme Pärnus näiteks, aga et murumaa ei niida, sellest me rääkisime täna ka. Et
2: mõistlik.
1: Siin isegi uuringu ja teadlased maa ülikoolist ütlevad, et ära niida muru. Noh, miks peaks siis?

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Grill broiler Tolleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16. Augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta Bauhof.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Juulis tõusid hinnad 0,5%. Trump teatas kokkuleppest Hamasi täielikuks desarmeerimiseks. Õhusoe võib tõusta kuni 29 kraadini sisemaal, peale lõunal on oodata vihma ja äikest. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid juuli indeksile mõju kallinenud eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 km/h varasema 3 asemel. Liiklusjärelvalve juht Taavi Kirss ütles Kuku raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise varasemate kuude võrreldes ligikaudu 60%. Juba eelmisel aastal muudeti liiklusjärelvalve taktikat, andes juhtidele rohkem eksimisruumi ja keskendudes pigem selgitustööle. Ka tänavu on märgatavalt kasvanud juhtumite arv, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga, selgitab võimalike ohte ilma karistust määramata. Tänasest jõustusid Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Näiteks taastus trammiliiklus Tallinna lennujaamaga ning kolmel liinil alustasid sõitu uued akutrollid. Ajakohase info leiab veebilehel transport.tallinn.ee. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidi all toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid. Ka Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid erakorralisel veebi koosolekul, kus nad toetasid UEFA seisukohta, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Täna teatas FIFA, et vaatamata eilsele otsusele jätkavad nemad sidusrühmadega arutelu erainvesteerimisplaani osas, mis võiks valdkonda kaasa tuua kuni 4,2 miljardit dollarit. USA president Donald Trump teatas kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Ka Hamasi kõrged esindajad kinnitasid, et on saavutanud kokkuleppe. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varsavi kaalub täiendavate Patriot rakettide üleandmist Kiievile pärast seda, kui eile öösel kukkus Ida-Poolas põllule Vene ballistiline rakett. President Volodymyr Zelenski on korduvalt kutsunud partnereid üles andma täiendavaid Patriot-süsteeme ja püüdurrakette, kuna Venema on oma rünnakud intensiivistanud. Ukraina ründas läinud ööl Venemaal Volgogradi, kus tabamuse sai järjekordne Wildberries logistikakeskus ja naftatehas. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais Toapse linnas asuv rafineerimistehas. Malaisia pilooti, kes peeti kolmapäeval Jakarta rahvusvahelises lennujaamas kinni kohvriga, milles oli üle 70 000 ekstasi tableti, ähvardab nüüd Indoneesias surmanuhtlus. Lisaks oli mees reisilennuki juhtides narkojoobes. Politsei teatel oli see tõenäoliselt kolmas kord, kui mees Indoneesiasse narkootikume smuugeldas. Indoneesias on ühed maailma karmimad narkovastased seadused, sealhulgas surmanuhtlus narkokaubitsejatele, kuid hukkamistele on kehtinud juba mitu aastat moratoorium.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
3: Ilm on tänagi vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku aga jõuavad saartele sajupilved ja need laienevad ka mandrile. Puhub lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 29. Narvas on 21, Tartus ja Kuressaares 22, Pärnus 23 ja Tallinnas 24 kraadi.
4: We'll be right back. Elmari päevapüüdja.
3: Toredat reedet kõigile. 31. juuliku päev, mis tähendab, et see kuu saab kohe läbi ja august vaatab juba vaikselt meile vastu. Kell on 9:05. Raadio, mida kuulate, on Elmar ja mina olen Tambet. Siin kella kaheni, nii nagu igal argipäeval harjunud ilmselt olete. Uku suvistega alustame tundi, vaata mulle silma ja paljud ilmselt vaatavad hetkel ka ralli tulemustele silma. Soome ralli täispikk päev on alguse saanud ja kindlasti heidame vahepeal ralli tulemustele ka pilgu peale, sest kõik ei saa ju ninapidi kuskil arvutis või telefonis olla, aga tunnevad huvi siiski.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

Kell on täpselt 11:15 ja lubasime heita pilgu vahepeal ka rallirajale ja täpselt nii on, et kolmas kiiruskatse hetkel Soome rallil pooleli. Kiiremad mehed selle küll juba läbinud. Enne rallit loomulikult peeti soosikuteks eelkõige ka siis Oliver Solbergi või Sami Pajarit, aga esimesed paar katset läksid nii, et esikohal need katsed lõpetas hoopis Sebastien Ogier. Kuidas siis hetkel seis on? Jätkuvalt on Sebastien Ogier liider, teisel kohal on Adrien Formeau, aga nüüd seal tagapool on toimunud juba muudatusi. Sami Pajar on tõusnud kolmandaks, neljandal kohal hetkel Thierry Neuville ja viiendal Esa-Pekka Lappi. Kuuendal Elvin Evans ja seitsmendal kohal Oliver Solberg, kaheksandal Takamoto Katsuta. Selline on siis järjestus praeguse seisuga, nii palju kui masinad hetke seisuga finishisse on jõudnud. Ja kui palju näiteks Sami Pajari kaotab Ogierile ehk siis esimesele mehele hetke seisuga on vahe 4 sekundit. Aga samas Pajari tõusis selle katsega suisa 4 kohta kõrgemale, nii et nüüd ilmselt tähab alles korralikuks sõiduks ja tulevad põnevad katsed.

0: Vaatax .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist kartulisektorid 750 grammi, nüüd ainult 1,79. Pitsa 4 juustu 340 grammi 2,79 ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lidl, alati väärt.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.

nii laulis meil Ines, nüüd aga jätkab Karl Madis, lauluks oled tuul ja päike. Kui palju on tuult, kui palju päikest saame teada õige pea, kui vaatame üle hetke temperatuurid ja seda teeme juba paari laulu pärast. Kell hetkel 10 ja 23 minutit.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on 11:30 ja ilmajaam EE andmetel 21 kraadi Mustvees, Kihnu saarel ja Virtsus. 22 kraadi Kuressaares, 23 Narvas, Põlvas, Põltsamaal, Otepääl, Heltermaal, Pärnus, Jõgeval ja Räpinas. 24 Võrus, Keiles ja Rakveres ning Valgas, Haapsalus ja Raplas. 25 Jõhvis, Tallinnas, Viljandis, Türil, Paides ja Kehras, Kundas ja Tartus. 26 kraadi on Elvas, 27 juba Tõrvas. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku peaks saartel jõudma sajuala ja see liigub edasi mandrile. Puhub aga lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis. Päev tuleb soe või siis väga soe kuni 29 kraadi.

0: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoninumbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Naer ja sära silma, see võikski olla reede üheks suureks loosungiks ja sellist pealkirja kannab ka laul, mida kuulame täna lugu laulust rubriigis. Eestikeelse variandi esitab Ann Mattino ja originaali katkendid kuulate ja loomulikult ka sinna juurde veel Vello Salometsa kommentaar. Kuid enne tahab esineda Getteriani lauluks Me kõik jääme vanaks.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Hea Teo sihtasutus.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske!
3: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea!
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
8: Lugu laulust.

1955. aastal Itaalias Ponticinos sündinud ja Eestiski esinenud Enzo Chinazzi, esineja nimega Pupo, suur lavakarjäär algas 1976. aastal, kui ilmavalgust nägi tema esimene album Come Sei Bella. Alates sellest ajast tuuritab Pupo, kelle tippaeg jäi aastatesse 1976-1982, nüüd juba rohkem kui 30 aastat mööda maailma ning on laialdaselt armastatud estraaditäht. Pupod, kelle plaate on müüdud üle 20 miljoni ja kellele on omistatud 11 kuldplaati, peetakse Itaalias tõeliseks legendiks. Tema häält on kuuldud New Yorkis, Tokios, Torontos, Londonis, Pariisis, Sydneys, Moskvas ja siis ka Tallinnas. Kuid Pupo pole olnud ainult laulja, vaid ka helilooja, kelle kirjutatud laulud on kõlanud kuulsal San Remo laulufestivalil ja mida on salvestanud paljud kuulsad Itaalia artistid. 1983. aastal astus Pupo solistina teist korda üles San Remo festivalil, esitades seal koostöös Stefano Saturniniga komponeeritud Palazzieli Azzurri. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Anmattino. Loo pealkiri on Naer ja sära silma.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16. Augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 € ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Juulis tõusid hinnad 0,5%. Õhusoe võib sisemaal tõusta täna 29 graadini. Peale lõunal on oodata aga vihma ja käikest. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttes tarbijahindade harmoniseeritud indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks 2%. Enim avaldasid indeksile mõju eluasemega seotud kulud ning majutusteenused ja toitlustus. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 km/h varasema 3 asemel. Liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles Kuku raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise. Varasemate kuudega võrreldes ligi kaudu 60%. Juba eelmisel aastal muudeti liiklusjärelevalve taktikat, andes juhtidele rohkem eksimisruumi ja keskendudes pigem selgitustööle. Ka tänavu on märgatavalt kasvanud juhtumite arv, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte ilma karistust määramata. Lääne-Virumaal Kunda rannas plahvatas eile õhtul sõidu ajal skuuter. Enne päästemeeskonna saabumis suudeti teiste sõidukitega laineid tekitades põleng kustutada. Jeti omaniku sõnul oli käinud tugev pauk, mille tagajärjel purunes masina korpus ja see süttis põlema. Mees viga ei saanud, masin põles maha ja päästjad aitasid selle kaldale tuua. UEFA tegi eile avalduse, millega lükati tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste UEFA meistrivõistlused minna erasektorile. UEFA on seisukohal, et maailmameistrivõistlused ei ole müügiks. Täna teatas FIFA, et vaatamata eilsele otsusele jätkavad nemad sidusrühmadega läbirääkimisi erainvesteerimisplaani osas, mis võiks kaasata kuni 4,2 miljardit eurot. Brifti nafta ja gaasi hind PP teatas, et algatas oma Põhjamere äri müügiprotsessi eesmärgiga keskenduda kõige väärtuslikumatele võimalustele. Ettevõtte ühendki kuningriigi ranniku lähedal asuv Põhjamere portfell koosneb 5 tootmiskeskusest ning annab tööd umbes 1100 inimesele. Tehisintellektiks tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibi tootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45-kordseks. Välkmälukiipidele spetsialiseerunud Kioxa teatas, et aprillist juunini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Aafrika põhjarannikul asuv Hispaania linn Seuta on tõsistes raskustes Marokkos saabuvate tuhandete migrantidega. Kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike. Näiteks kaalub Itaalia ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid lausa üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alas. Itaalia peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et Seutast saabuvad kaadrid näitavad taas, kuidas kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule. Schengeni leping võimaldab inimestel vabalt liikuda 29 Euroopa riigi vahel, kuid liikmesriikidel on õigus ajutiselt taastada piirikontroll, kui seda nõuavad julgeoleku või rände survest tingitud asjaolud. Näiteks kasutab seda võimalust rändekriisi ennetamiseks praegu Poola. Briti valitsus teatas, et kolmapäeval tuvastati väikepaatidega üle La Manche'i väina saabumas 752 migranti, mis on selle aasta päeva rekord. Saabujate heidutamiseks on kuningriigi võimud hakanud kriminaalvastutusele võtma neid, kes migrante sel teekonnal aitavad.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
8: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved ja laienevad mandrile, siis on võimalik ka äike ja ka rahe. Puhub lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 29. Kuressaares hetke seisuga 22, Narvas 23, Pärnus 24, Tartus 25 ja Tallinnas 26 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
8: Rõõmsat reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. juulikuu viimane päev, ehk siis 31. juuli. Aga ilmselt pole vaja muretseda veel, küll tuleb neid ilusaid suvepäevi siin augustis ja tuleb septembris ja küllap tuleb uus suvi ka ühel hetkel sama soe ja tore. Ott Leppeland astub teie ette lauluga Kardan nagu tuld ja seejärel kuulame Black Velvetit. Ja libaudised on ka tulemas.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et laual on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senises suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. Seda kaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotini välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otsene allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelu strateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kuivõrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttelefonist üldse tõstma. Äpp hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokku puute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui äpp peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkide käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisele appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembri 6 riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringselt tööle üks harvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teine kord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Lühike kork, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot, tekstiilipesur 49 eurot ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
11: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
12: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

5 minuti pärast on kell 11:30 ja viin jääd korraks taas rallilainele, sest uued kiiruskatsed muud kui tulevad peale, lõppevad ja algavad. Korraks pilguheid ka aasta tagusesse aega, kes võitis Soome ralli eelmisel aastal, ehk siis 2025. Kõige kiirem oli tol korral Kalle Rovanpera. Teise koha sai Takamoto Katsuta ja kolmandaks jäi Sebastien Ogier. Praegune põhisoosik Sami Pajari lõpetas eelmisel aastal näiteks 5. Kohal. Ja hetkeseis on selline, sõidetakse 4. Kiiruskatset Sebastien Ogier hetkel endiselt liider, aga teisele kohale on tõusnud Sami Pajari, kes on teinud seal hullumeelset sõitu ja mees ise kommenteeris ka, et sõidetakse piiri peale, aga rohkem enam midagi välja panna ei ole. Vahe Sebastien Ogierga hetkel 4,5 sekundit. Ehk siis kolmandaks langes Adrien Formeau, 4. Kohal endiselt Thierry Neuville ja siis tulevad Elvin Evans, Oliver Solberg ja Takamoto Katsuta, kes kõik on oma kohta ühe koha võrra parandanud. Nüüd aga Nublult ja laul pärit tema kõige värskemalt lühialbumilt. See laul kannab pealkirja Arbuusi suvi.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Vaatame suvised hetketemperatuurid ka üle. Portaalist ilmajam.ee 21 kraadi Mustvees ja 22 kraadi Virtsus ja Kihnusaarel. 23 on Kuressaares ja Narvas, 24 Heltermaal, Räpinas ja Otepääl. 25 Haapsalus, Põlvas, Jõhvis, Võrus, Jõgeval, Türil, Paides ja Raplas, Põltsamaal, Valgas ja Rakveres, 26 Pärnus, Viljandis, Kehras, Keilas, Tartus ja Tallinnas. 27 kraadi on Kundas, Elvas ja Tõrvas. Ilm on vahelduva pilvisusega, keskpäeva paiku peaks jõudma saartele juba sajupilved ja laienevad ka mandrile kohati näikest ja sekka võib tulla rahet. Puhub lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 29.

0: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
6: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
7: Kes, mis, kus?
8: Minutike veel ja siis on kell juba 3:12. Ja kui praegu oleks hilis õhtu, oleks paljudel võibolla mure käes. Tahaksite magada, aga uni ei tule. Ma usun, et paljud vaevlevad sellise mure küsis ja oi kui palju on erinevaid unenippe, mida välja pakutakse. Seega, kui midagi uut jälle lisatakse, tuleb ära katsetada. Ja ajakirja Tiiu augustiku number on ilmunud. Siin on 3 soovitust, mida teha, kui öösel kaob uni. Üllataval kombel tuleb uni sageli tagasi just siis, kui lõpetada sellele keskendumine. See on ilmselt kõigile teada hetk. Olete üleval, vähklete, mõtlete, hommikul on vaja vara ärgata, tööle minna, aga ei tule uni peale. See tekitab omakorda stressi ja siis tiksutegi kella 7 üleval. Punkt number 1 tuuakse siin välja mured sahtlisse. Kui peas keerlevad ärevad mõtted, kujutlege riiulit või sahtlid, kuhu te mured pistate, öeldes samal ajal ise endale, sellega tegelen homme. See aitab katkestada öised mõtteringe. Nii et päris sahti juurde minna ei ole vaja, piisab kui mõtlete, et panete muret sahtisse. Teine punkt, fookus mujale. Valige mõni sõna. Siin on ära toodud näiteks sõna koer. Seejärel mõelge sama algustähega täiesti juhuslike sõnu. Näiteks kuld, kiiver, kartul. See jäljendab aju loomulikku tegevust, ennuinumist ja aitab katkestada muremõtted. Kui on kaaslane, võite koos ka seda mängu mängida. Ajatad ülesse, ütlete koer, vaatate, mis ta tere vastab. Kui vastab vale tähega, siis saate kohe pikalt mängida. Ja kolmas variant voodist välja. Kui olete olnud ärkvel juba paarkümmend minutit ja und ikka ei tule, tegelege teises toas millega rahulikuga. Lugege raamatut, kuulake vaikset muusikat, tehke lõõgastusharjutusi. Voodisse minge tagasi siis, kui tunnete end taas unisena. Et sellised soovitused, mured sahtlisse, fookus mujale ja kui muu ei aita siis voodist välja ja alles siis tagasi voodisse, kui päriselt uni tuleb. Katsetage!
7: Kes, mis,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See on lapsemeelsed, vaata, see on nii tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaasia melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti ja vaarikatomat kilohinnaga vaid 1,29. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
5: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilus 1,2 kilogrammi 3,99. Lill, alati väärt!
6: Kas tahad hea jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Lidl pakub eritaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Raadio
1: Täistund raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Göteborgi fännid peksid A. Le Coqi Arena tualettruumid puruks. Kiiruskaamerate sekkumiskünnise tõstmine vähendas trahvimenetlusi ligi 60%. Mitukümmend tuhat migranti sisenes öösel Marokost Hispaania territooriumile. Õhusoe võib täna sisemaal tõusta 29 graadi ning peale lõunal on oodata ka vihma ja äikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti hinnangul tõusis tarbijahindade indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Eelmise aasta juuliga võrreldes tõusis indeks aga 2%. Statistikaameti andmetel hakkas jaekaubandusettevõtete müügimaht, mis mais veel kahanes, juunis taas kasvama ja müügimahu suurenemist mõjutasid juunis toidukaupade kauplused, kus müügimaht kasvas pärast enam kui 2 aastat kestnud vähenemist. Juulist tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist, mis tõttu fikseeritakse kiiruse ületamine nüüd alates 6 kilomeetrist tunnis varasema 3 asemel. Liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss ütles Kuku raadiole, et muudatus on toonud kaasa trahvimenetluste arvu märgatava vähenemise varasemate kuudega võrreldes ligi kaudu 60%. Tänavu jätkatakse ka mullu algatatud liiklusjärelevalve taktikat, kus politseinik peatab eeskirju rikkunud liikleja, vestleb temaga ja selgitab võimalike ohte karistust määramata. Pärast ehitustöid avatakse külastajatele homme Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid ühte kokku 14 tuletorni üle Eesti. Lähemalt saab sel teemal kuulda Kuku Raadio homses meretunnis. Eile Lilleküla staadionil toimunud FC Levadia ja Göteborgi konverentsiliiga mängu järel lahkusid Rootsi klubi fännid neile eraldatud tribüüni osal mõned toolid ning peksid kasutuskõlbmatuks kaks tualettruumi. Eesti jalgpalliliit, kellele staadion kuulub, kaalub politsei poole pöördumist palvega algatada kriminaalasi. Ukraina andis möödunud ööl järjekordseilt edukaid lööke Venemaa sõjalise, logistilise ja naftatöötlemise infrastruktuuri vastu. Tabati Jevpatoria lennukitehast, Tamaani sadama taristut ja Volgogradi naftatöötlemistehast ning ka sealset Wildberries ja logistikakeskust. Lisaks sai tabamuse Krasnodari krais, toab see linnas asuv rafineerimistehas. Rünnakud viidi läbi vastavalt Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski seatud ülesannetele, mille eesmärk on vähendada agressor riigi sõjalist potentsiaali. Tehisintellektist tingitud tohutu nõudlus kasvatas Jaapani kiibitootja Kioxia kvartali puhas kasumi eelmise aastaga võrreldes enam kui 45 kordseks. Välkmälu kiipidele spetsialiseerunud ettevõtte teatas, et aprillist juunini kestnud kvartali puhas kasum oli 4,6 miljardit eurot. Hispaania siseministeeriumi teatel on viimase ööpäeva jooksul Hispaania Aafrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi ujunud või kõndinud üle 49 000 inimese. Olukord linnas on kriitiline. Hispaania valitsus saadab Ceutasse lisaks sõjaväge ja ka politseinike, sinna on teel ka Hispaania peaminister. Ceuta kriis on hakanud mõjutama ka teisi Euroopa riike, näiteks kaalub Itaalia, ajutiselt piirikontrolli taastamist Hispaaniast Itaaliasse saabuvatele inimestele. Mõned Itaalia poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmelisuse Schengeni alal, leides, et kontrollimatu sisseränne on tõsine oht Euroopa välispiiride julgeolekule.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Ilm on vahelduva pilvisusega, keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved ja liiguvad mandrile, siis võib tulla vihma äikest rahet. Puhub aga lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 29. Kuressaares ja Narvas on 23, Pärnus 25, Tartus 26 ja Tallinnas 27 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Kell on 5 minutit üle 12 ja keskpäev on kenasti kätte jõudnud. Toredat reede jätku kõigile. Võit nagu valatud, nii laulab teile kohe Tanel Padar ja seejärel tuleb mängu ka Smilers lauluga kõik mängu.

0: puhtas keeles.
1: Mõrgel see loo esitab teile täna muusik, kes on sünninud 24. veebruaril ja osalenud oi kui palju kordi Eesti laulul. Mitte küll alati ise lauljana, aga tema kirjutatud lood on küll kordavalt pääsenud kas siis finaali või ka lausa Eurovisioonile. Jutt on mehestimega Stig Rästa. Kui võtta siin aasta 2014 ansambliga Traffic, lauluga Für Elise said nad kolmade koha, siis aastakene hiljem koos Elina Borniga esitas ta lugu Goodbye Yesterday Eesti laulul, pääses Eestit esindama Eurovisioonile, toodi sealt 7. Koht ära. Või siis ka Eesti laul 2016, tema osalusel valminud laul Play, selleks ka Eestit esindama. Ja aastal 2022 oli ka selline lugu, et Stig Rästa soovis ka ise taas artistina sinna Eurovisioonile jõuda ja tuli ta välja looga Interstellar. Jõudis ka kenasti Eesti laulu finaali välja, aga lõppkokkuvõttes jäi tema tulemuseks seal 9. Koht. Tookord võitis Stefan lauluga Hope. Kuulame Stig Rästat.

0: võõras keeles.
1: Suvi tuule vaataks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Sea abaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Ainhell aku vuugi puhastusari 77 eurot plus aku. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56 45 25 11.

Lootus peab kindlasti säilima, eriti siis, kui olete ralliautos ja katsel, siis on lootus ka katse lõpuni jõuda. Aga kõik ei jõua ja Soome rallil on juba üht-teist juhtunud. Üks meestest, kes on katkestanud, on Esa-Pekka Lappi. Auto õnnestus tal üle katuse keerata ja seega tuli ka katkestada. Ja Emil Lindholmiga sama lugu. Täpselt samamoodi auto üle katuse ja seega katkestas, mis tähendab, et meie mees Virves tõuseb WRC 2 liidriks hetke seisuga. Praegu sõidetakse viiendat kiiruskatset ja Sebastien Ogier sõidab endiselt kõige kiiremat sõitu. Sami Bajar jätkuvalt teisel kohal, aga kaotab veidi aega juurde, hetkel vahe Ogierga 8 sekundit. Kolmadaks on tõusnud Oliver Solberg ja edasi sealt juba teised mehed. Täpselt seisu veel ei tea öelda, sest katse veel pooleli. Aga nii kui nii laulab teile kohe Nexus.

0: Kell on 12:30 ja liikluspiirangutest. Harju maakonnas Tõdva Hageri teel Tõdval mõlemal suunal tehakse tee remonti. Vajadusel on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad reguleerijad. Tööd kestavad septembriku lõpuni. Ja Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse kergliikluste ehitusega. Tööd toimuvad küll tee kõrval, kuid vajadusel tööd ajal suletakse lühiajaliselt ka üks sõidurada ja piiratakse kiirust. Seal kestavad tööd oktoobriku lõpuni. Tarktee.ee annab ülevaate kõikidest kehtivatest piirangutest. Ja Veisirakendus näitab, et Tallinna kesklinnas Narva maanteel saate kindlasti kauem viibida, kui autoga sõidate. Pronksi tänaval tekinud ummikud ja Kreutzwaldi tänaval, Türnpu tänaval, samuti ka Pärnu maantee mõnel lõigul. Enda tänava ja Paldiski maantee ristmikul klassikaliselt ka rohkem autoriiklust. Suursajame tee alguses, Peterburi tee alguses ja Tammsaare tee päris mitmel lõigul ka ummikud tekinud. Ka Kadaka teel kus juures ja ka Linnu teel ja ka Vilde teel. Ja Tartus suhteliselt rahulik liigelda, aga kesklinnas Riia tänaval peate arvestama, vahepeal võib ka seal tekkida väikseid seisakuid. Seal on ehitusmasinad nimelt tee peal vahepeal. Ohutud teekonda!
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: 22 kraadi Mustvees ja Virtsus, 23 Kihnu saarel, Helteramaal ja Haapsalus, 24 Narvas ja Kuressaares. 25 kraadi on Räpinas, Otepääl, Jõhvis ja 26 Jõgeval, Võrus, Valgas, Põltsamal, Pärnus, Tartus ja Türil ning Paides, Rakveres ja Kehras, Keilas, Põlvas ja Raplas. 27 Kundas, Tallinnas ja Viljandis ning Elvas ja 28 kraadi on Tõrvas. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja keskpäeva paiku peaks jõudma saartele sajupilved ja need liiguvad ilmselt edasi mandrile, võib-olla vihma, äikest ja rahet. Puhub lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 23 ja 29 kraadi vahele.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumber on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoninumber 56-304-306. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks . Alates neljapäevast robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot , tekstiilipesur 49 eurot ja kokkuklapitav pink 5 eurot . Lidl , alati väärt .
2: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stalkeris .
3: tule kauplusesse või telli kodulehelt stalker.ee .
4: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
5: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: helista telefonil 1720 .
8: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
10: õhus on mõte .
11: värske LP esikaanel on Erki Nool . olümpiavõitja ja treener Erki Nool räägib EOK-st , noortespordi untsu keeramisest , Soome staari Saga Vanniniga koostöö lõpetamisest , andekatest õpilastest , laste vähesest liikumisest ja elust üldse . seda juttu on siin siiralt väga palju , aga ma keskendun vaid ühele osale ja see puudutabki pigem noorte sporttiimist või siis mitte sporttiimist . räägime pigem sellest , kuidas Eesti rahvas ja eelkõige noored liiguvad üha vähem , ütleb Erki Nool . saabuvate valimiste eel hõisatakse ikka ja jälle , et inimesed tuleb liikuma ja sellega tervemaks saada . üha räägime , kuid midagi ei tee . oli idee lisada koolide õppekavasse liikumistunde ehk pingutust , aga see karjuti kohe maha . koolipäev venib liiga pikaks . kehalisi õpetajad vestavad imelugusid lapsevanematest , kes teevad kõik selleks , et säästa oma võsukast liikumisest . ja siis tuli idee tuua kooli tehisaru , hakata sellega töötamist õpetama . kostis hurraa , nüüd pole lisatunde enam saatanast . mida kuradit , iga laps teab AI-st märksa rohkem kui õpetaja või haridusministeeriumi ametnik . samal ajal kurdab Tervisekassa , et liikumatusest tulenevate terviseprobleemide tõttu kulub meil miljardeid . võtke mõni mu 20 aasta tagune intervjuu ja avaldage üks-ühele , jutt on sama . lapsed tuleb saada liikuma . aga mis on muutunud ? Haridus- ja Sotsiaalministeeriumisse on juurde võetud kümneid inimesi , ametnike palgad on mitu korda suuremad , aga lapsed ikka ei liigu . me ei saa väikese riigina teha rumalusi . suur Saksamaa , 80 miljonit elanikku , liigub inertsiga ikka edasi , tuleb sportlasi ja medaleid . aga kui meie ei ehita üles efektiivset süsteemi , siis hääbume nii spordis kui rahvana . tuleb leida ressurss , et noored liiguksid , andekad täidaksid olümpiaunistusi ja kogu rahvas saaks tervemaks . ja kui küsitakse tihtipeale , et mis siis oleks see praktiline näide , et rääkida oskab igaüks ja Erkil on tegelikult näiteid tuua ka , see on ühtlasi tänaseks mõtteks . üks näide , avame kõigile staadionid , tulge ja harjutage hommikust õhtuni , need on ju ehitatud teie raha eest . miks me kulutame spordibaasidele miljoneid , kui huvilised neid kasutada ei saa ?
10: õhus on mõte .

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
0: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetsed kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigade Aafrika katk. Rootsi jalgpalli fännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks, kohati ja näikest, sooja on 20-29 graadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat avanud massiline sisserenne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid Ceuta rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgeolekule. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katku viiruse kolmel metsi ja põrsal lõuna Karjalas Virolahti vallas Venema piirilähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katku leiuga Soomes. Metsi ja põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venema piirist, leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Põllumajanduse toiduameti teadmusteenuste osakonna juhtivspetsialisti Anneli Veedamme sõnul on tegemist olulise arenguga piirkonna taudipildis, kuna seni oli Soome üks väheseid siinse regiooni riike, kus sigade Aafrika katku ei olnud tuvastatud. Aasia jalgpalli konföderatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konföderatsiooni vastasseisu FIFA plaanile müüa osalus oma tipptasemel võistlustes erainvestoritele. Kuna 3/6 FIFA konföderatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu, peetakse ebatõenäoliseks, et plaan kogub FIFA liikmete seaks heaks kiiduks vajaliku toetuse. FIFA ajale seni teatanud, kas muudab ettepanekut või jätkab sellega senisel kujul. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud õttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe 160 õppekohale esitati rekordiliselt 832 sisseastumisavaldust. See peegeldab jätkuvalt kasvavat huvi tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna kutserialade vastu. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul kujunes tänavu mitmel õppekaval konkurss väga tihedaks. See peegeldab huvi omandada praktiline eriala, mille lõpetaja tööturg väga vajab. Erakorralise meditsiini tehniku koolipõhise õppekava ühele õppekavale kandideerib tänavusel vastuvõtul näiteks 20 ja pool huvilist. Lapsehoidja õppekava Tartu rühmas on 10 ning podoloogi õppekaval 6,2 avaldust õppekohale. Pärast ehitustööd avatakse külalistel 1. augustil Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal Kõpupoolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti 1874. aastal ehitatud tuletorni nii seest kui ka väljast.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Eelvastu homset on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega sajut ilm, Mandri-Eestis aga on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja näikest ka. Öösel puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur 11 ja 18 graadi vahele. Homnepäev on muutlik, kohati saab hoovihma, pärast õunal on äikese oht ja sajuvõimalus on homme suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 26. Praegusel hetkel Narvas ja Kuressaares 24, Tartus ja Pärnus 26 ja Tallinnas 27 graadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Head reedet kõigile ja ega neid reedeid sellesse kuusse rohkem jäänud olegi, sest on käes juulikuu viimane päev, 31. juuli ja kell on 5 minutit üle ühe. Nublu ja Deep City 44 alustavad üheskoos tundi ja suvise lauluga Lainte laul.

0: Subí el Maris.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Elmar soovitab.
1: Suvel on nii palju sündmusi, et kõigist ei jõuagi rääkida, võtame siis täna ka veel mõned sellised kohad ette, kuhu vabalt võib minna. Ja jutt on juba homsest, ehk siis 1. augustist. Laitse rallipargis tuleb driftiüritus, nimega Drift Factory Matsuri. See on Jaapani stiilis drifti festival, kus võistlemise asemel keskendutakse showle, sõidurõõmule ja elamustele. Terve päeva vältel sõidavad rajal 10 drifti autod, korraga kus juures, toimuvad tandemid ja ka suured drifti rongid. Ala täidavad muusika, tänavatoit ja rahvusvaheline autokultuur. Rajal on oodata sõitjad erinevatest riikidest ja tegemist ja vaatamist jagub kõigile. Nagu öeldud, võistus või see showpäev on rahvusvaheline, rajal on kuni 150. Hoolikalt valitud sõitjad Soomest, Poolast, Leedust, Lätist ja Eestist. Eksklusiivne võimalus näha maailmatasemel tehnikat ja sõidustiile, mida tavaliselt kodupubliku ees ei kohta. Kus juures kaks rada on korraga kasutusel, drift käib paralleelselt kahel rajal klassikaline hüppekarada ja uhiuue ringraja seni driftist veel puutumata osa. Tegemist on kogupere-festivaliga ja lisaks on avatud eraldi veel autonäitus, kus saab näha erinevaid masinaid maitsvad tänavatoidud kindlasti igale maitsele, võimalus sõita kaardiga, külastada vanaautode muuseumi ja lastele on ka liikluslinnak. Lubatakse, et päevandes üllatusi, ka head muusikat ja kõike muud põnevat. Kuni 12-aastased lapsed saavad sinna sisse, kus juures tasuta. Nii et homme Laitse rallipargis suur driftiüritus. Homme on üks kontsert ka tulemas, kindlasti need rohkem kui üks, aga üks selline, mida ära mainiks, on Sõpruse puieste akustiline erikontsert. See tuleb homme Tuhala kultuuritalus. Ansambel Sõpruse puieste annab täis koosseisus bändiga haruldase akustilise kontserdi, kavas on bändi tuntud lood ja ka erinevad arrangeeringud, mis sobivad ideaalselt sumedasse augusti õhtusse. Kohapeal on kohvik avatud, väravad avatakse kell 18 ja lapsed kuni 10-aastasena saavad sisse tasuta. Sõpruse puieste homme Tuhala kultuuritalus. Ja veel midagi neile, kes avastavad Eestis põnevaid tuletorne. Pärast ehitustöid avatakse külastajatele homme, siis 1. augustil, Ristna ja Mehikkoorma tuletornid. Ja nüüd ootab suveperioodil külastajad koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal Kõpu poolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Tööde käigus restaureeriti 1874. aastal ehitatud Ristna tuletorni nii seest kui väljast. Ja lisaks parandati oluliselt torni ventilatsioonisüsteemi. Üle paljud aastat on võimalik huvilistel külastada tuletorniga Lõuna-Eestis, kui ukse edavab Mehikkoorma tuletorn. See ehitati aastal 1938, aga läbis nüüd viimaks oodatud uuenduskuuri. Need algasid aastal 2025 ja nüüd jõudsid siis juulikuus lõpule. Esmakordselt avatakse külastajatele tuletorn, mille treppide lahendus tuli suures mahus muuta ja sellega parandati eelkõige külastajate ohutust. Ja kokku on nüüd siis suveperioodil avatud 14 tuletorni, Sõrve, Kõpu, Vormsi, Ristna, Tahkuna, Pakri, Ruhnu, Kihnu, Osmussaare, Naissaare, Narva-Jõesu, Vilsandi, Mehikkoorma ja Tallinna sihi ülemine tuletorn. Kus juures lähiaastate loodab Transpordiamet, et külastajatele saab avada lõpuks ka täielikult renoveeritud Tallinna sihi alumise tuletorni. Hetkel veel seda seal lähemalt vaadata ei saa.
0: Elmar soovitab.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
5: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
6: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
7: Lidl pakub Eridaanus nädal Kreeka stiilis. Alates 30. juulist ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49. Ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on minut jagu üle poole kahe ja ilmajaam EE andmetel 22 kraadi Mustvees ja Virtsus, 23 Kuressaares ja Kihnu saarel, 24 Heltermaal ja Haapsalus, 25 kraadi Narvas, 26 Otepääl, Jõhvis, Räpinas ja Pärnus, 27 Põltsamaal, Võrus ja Jõgeval, Valgas, Tartus, Rakveres, Keilas, Tõrvas, Türil ja Paides ning Kehras, Tallinnas, Raplas ja Põlvas ning Elvas ja 28 kraadi on Kundas ja Viljandis. Öösel Lääne-Eesti saartel on ilm vähese pilvisusega ja sajuta, Mandri-Eestis on aga pilvisem ja mitmel pool lubatakse hoovihma. Öösel puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade öösel kuni 18. Homne päev, ehk siis laupäev, tuleb muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga kolm pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 2 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Väga paljudes randades on hetkel taas lehvimas roheline lipp ja vaatame, kui soe vesi täpsemalt on. 19 kraadi vee sooja Riiska järves ja Sillamäe rannas. 20 kraadi Kakumäel ja Põlva Paisjärves. 21 kraadi Kauksi rannas, Pelgu rannas ja Stroobi rannas. Veel ka Võsul, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Kuressaare rannas, Pärnu rannas, Sindi rannas ja Verevjärves. 22 kraadi Kubia järves, Narva jõesuus, Paala järves ja Vanamõis järves, Viljand järves, Paralepa rannas, Püha järves ja Vasikaholmi rannas. Kõige soojem vesi 23 kraadi Tamulo järves, Värska rannas ja Paide tehisjärves.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja kui lubati siin, et keskpäevast alates hakkavad juba saartepad tulema sajupilved ja lubatakse äikest ja mida kõike veel, vaatasin, kas asi peab paika. Äikese kaarti reaalajas jälgides on tõepoolest selline lugu, et Hiiumaal praegu on äikese pilved kohal. On seal olnud äikest, on vist hetkel ka tundub ja eks siis näis, kuhu poole need pilved saad liiguvad. Äike teatavasti alati väga ettearvamatu ka, võib ennustada küll, aga samas võib liikuda nüüd siia poole kui sinna poole. Nii et näis, mida see päev kõike veel tuua võib. Ilmselt lahutab teie meelt siin peagi juba Henri edasi ja siis õhtupoole saate kuulata ikka muusikat ja nädalavahetusel ka loomulikult meie saatejuhid ikka koos teiega. Lihtsalt oma teed hakkab kõlama laul, Mihkel Mattiisen laulab, mina lähen ka oma teed, et siis uue nädalal teiega taas kohtuda. Toredet ja sooja nädalavahetust ja kohtume taas!

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400-grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis. Aasia jalgpalliliit astus FIFA erainvesteeringute plaani vastu. Politsei pidas Tallinnas kinni tapmises kahtlustatava. Ilm muutub päeva jooksul sajusemaks, kohati tuleb äikest, sooja on 20-29 graadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on Ceutasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga Ceutat avanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 18 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri, mitmel viisil inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored, Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi. Rooma ja Madrid läksid rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Itaalia peaminister Giorgio Meloni sõnul kujutab kontrollimatu ebaseaduslik sisseränne endast tõsist ohtu Euroopa välispiiride julgelekule. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Aasia jalgpalli konföderatsioon AFC teatas, et toetab UEFA ja Põhja ning Kesk-Ameerika jalgpalli konföderatsiooni vastuseisu FIFA plaanile alustada konsultatsioone võimalike erainvesteeringute kaasamiseks maailmameistrivõistlustesse ja teistesse tippturniiridesse. 3 kuuest FIFA konföderatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu. FIFA ei ole seni teatanud, kas muudab ettepanekut. FIFA presidendi vanem nõunik Carlos Greido astus ametist tagasi pärast seda, kui FIFA plaanist teatas. Mees selgitas, et tal pole selle ettepanekuga mingit pistmist ja ta on sellele ühemõtteliselt vastu. Soome toiduamet kinnitas igada Aafrika katkuviiruse 3 metseapõrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venemaa piiri lähedal. Tegemist on esimeste sigadega Aafrika katkuleiuga Soomes. Metseapõrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Suurbritannia naftafirma BP endise nimega British Petroleum teatas, et pani müüki oma Põhjamerel asuva äriüksuse. Sellega võib lõppeda ettevõtte enam kui 60 aastat kestnud nafta ja gaasi tootmine Põhjamere piirkonnas. Põhjamere äriüksuse müük on osa ettevõtte laiemast strateegiast, mille eesmärk on kärpida kulutusi. Ettevõttel on Põhjameres 5 naftaplatvormi, mis annavad tööd ligi 1100 inimesele. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtulohal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaasist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni üle eile. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mänguajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunu tõttu politseisse. Kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab aga reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
11: Ilmajuttu ka Lääne-Eesti saartel. Täna öösel on seal siis Lääne-Eesti saartel sajuta ilm ja vähese pilvisusega. Mandri-Eesti kohal on aga muutliku pilvisusega ilm ning mitmel pool saab hoovihma ja on ka äikest. Tuul on öösel nõrk ning sooja 11-18 gradini. Homme saab ka kohati hoovihma, peale lõunal on äikesoht suurem ja sajuvõimalus ka veelgi suurem lõuna ja Ida-Eestis just. Homne tuul jääb ka nõrgaks ja sooja 21-26 gradi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 23 gradi sooja, Pärnus 26 ja 27 gradi Tallinnas ning Tartus.
12: Kahest kuueni.
11: Kell on 2:05, head Raadio Elmar kuulajad, on reede 31. juuli, mõeld vaid juulikuu viimane päev. Nende sõnadega tuleb mul meelde ansambli Huu Linna suve laul, kus siis Anna-Liina Uusma laulab seal, et juulikuu ei lõppe mitte kunagi. Mina olen Henri Laumets, järgmised 4 tundi teiega, ehk siis kuni alustab kell 6 õhtul Elmari tantsuõhtu ja siis te kindlasti vuhite kõvasti tantsu, aga sinna maale on nii mõnelgi teist kui ka minul vaja tööpäev õhtuni saata, nii et teeme seda siis ühes koos, ühes hea Eesti muusikaga ja alustamegi. Birgitti looga, et uus saaks alguse, alustame siis ühes koos mõnusat reedest päeva.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 2:11 ja võtame ette ühe laulu, mida kuulame isegi kaks korda. Looks on Tahan lennata ansamblilt Kukerpillid, mis ilmus muide 1998. aastal soojal palaval suve eel, täitsa kohe suve alguses ja enne jaanipäeva läkski siis 1998. aastal ka Kukerpillid Eesti ringreisile tutvustada oma uut albumit, mille nimi oli ka Tahan lennata, nii et siis nagu selle albumi nimi lugu ongi siin, mis kohe mängima hakkab. Aga kuulame seda teist korda ka ja teise artistina esitab seda Tarvo Valm Band. Nii et kaks ühest, siin nad on, alustame originaalist.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo mudelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Toome teie nii Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud seakaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Maxima 25. Sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell saab 90 sekundi pärast 2:30, võtame ette nüüd ka ilma numbrid ja vaatame, millised soojakraadid meil akna taga on täna ilusal suvisel päeval, juulikuu viimasel päeval. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 21 kraadi Heltermaal, 22 kraadi sooja Mustvees, 23 Virtsuse Kuressaares, 24 Kihnu Saarel ja Haapsalus, veelgi soojam ehk 26 kraadi on Pärnus, Narvas, Jõhvis, Keilas, Räpinas, Otepääl ja Põltsamaal. Heade mõtete linnas Tartus on nüüd juba 27 kraadi ja sama palju veel ka Võrus, Jõgeval ja Raplas. Aga ka see pole veel kõik. 28 kraadi on Rakveres, Kehras, Tõrvas, Tallinnas, Valgas, Türil ja Vaides ning 28 ka Põlvas, Elvas ja Kundas. Aga uskuge või mitte, aga ka see pole veel kõik. Vabariigi kõige palavam linn on Viljandi ja mulgid higistavad seal 29 kraadi juures. Aga räägin ka sellest, mis tulemas on. Täna öösel on Lääne-Eesti saartel sajuta ilm, Mandri-Eestis saab mitmel pool hoovihma ja on näikest, pajuhti tekib udu. Puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 kraadi. Homme sajab vaid kohati hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18-26 kraadini.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Radio
0: kahest kuueni.
8: Kell on 2:43 ja enne kui panen teile siin mängima ühe väga hea laulu, mida pole tükk aega mänginud, siis räägin teile laiast maailmast ka uudiseid. Nimelt Delfi kirjutab, et Donau veetaseme rekordiline langus kurnab jõeäärseid riike ja toob veealt välja üllatusi. Nimelt siis Donau veetaseme langus, mille on põhjustanud kuumalaine, on sundinud sulgema tuumaelektrijaamad nii Rumeenias kui ka Ungaris ja häirib laevaliiklust, aga toob jõest välja ka mitmeid peidus olnud saladusi. Donau veetase on siis 30 aasta madalaim ning peale Ungari mõõtab siis ka absoluutselt kõiki teisi riike, millest läbi voolab ja Serbia, Bulgaaria, Rumeenia, kõigile neil omad mured selle veetasemega seal. Ja Reuters vahendabki, et Rumeenias on nagu näiteks Ungariski madal veetase põhjustanud probleeme tuumaelektrijaamadega ja nende töö on tulnud peatada. Ja madala veetaseme tõttu on tulnud näiteks nähtavale jõepõhjas olevad objektid siis. Serbias Praho linna lähistel tuli vee alt välja Saksamaa sõjalaev, mis lasti põhja teise maailmasõja ajal. Horvaatias tuli nähtavale põhja läinud Ungari kaubalaev ja põhja Bulgaarias leidis Ruse linna elanik jõe põhjast mammuti jäänuseid. Kaks võhka, alalõua ja võimalikelt ka ühe ribi. Siin uudisloo juures on pildid ka ja tõesti täitsa suured esiteks laevavrakid on välja tulnud. No toona jõugi on ju väga suurega tegemist ei ole mõne Emajõe või Pärnu jõega siin. Ikkagi seal toimub aktiivne laevaliiklus, mis noh, praegu on küll väga häiritud, aga täitsa sellised suured laevavrakid on pinnal ja üks laevavrak on lausa tulnud nii pinnale, kuidagi keset jõge oleva Liiva saare lähistel, et inimesed on seal samas Liiva saare peal peisitamas ja ujumas ja siis on laevavrak seal kõrval. Väga nagu filmist võetus seen. Aga on ka neid pilte sellest mammuti jäänuste välja kaevamisest ja tõesti selline madalik jõe muda ala võiks seal olla ja inimesed siis rehade ja labidatega kaevavad sõna otses mõttes mammutit välja. Täitsa kohe suured võhad on seal piltide peal, nii et soovitan selle artikliga tutvuda küll, kui olete aarete huviline. Meenub mul endal ka aastate tagune aeg, kui Eestiski oli väga põuane suvi ja Tartus Emajõe veetase langes ikka no väga-väga madalale ja olles põhimõtteliselt terve teadliku elu siin Tartus elades kogu aeg kõndinud üle Kaarsilla, sest kunagi elasin ma Ülejõe linnaosas, siis noh, ei mõelnudki selle peale, et seal samas Kaarsilla all tegelikult Emajões on endise kivisilla varemed, kui nii võib öelda. Ja kui see veetase läks väga madalale, siis tõepoolest tulid kivisilla, see on otses mõttes varemed tulid välja, mis siis teise maailmasõja lõhkulasti ja täitsa kohe ära tuntavad tahutud kivid ja kui meenutate siis kümmekond rohkem aastat tagasi, avati Tartus üks selline paar lokaal nimega Kivi ja nemad tegid ka siis sellist aktsiooni või noh turundusnippi, et tellisid suure ekraana ja eks nad said vist mingisuguse konkreetse loa, ei tea kas linnavalitsuselt või kuskilt ja siis seal samast Kaarsilla alt tõssid jõe põhjast üles mõned kivisilla kivid ja need viidigi siis sinna lokaali ette Rüütli tänavale, kus siis tudengid said nende kivide peal istuda ja mõnusalt oma rüübet nautida. Ei tea, kas tudengid omal ajal siis nautisid rohkem õlut või mojitot, äkki sellest oskab meile paremini laulda ansambel Smilers.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400-grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene ja 50 000 Ukraina sõjaväelast. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm muutub päeva teisel poolel sajuseks, kohat ja näikest, sooja on 20-29 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hispaania siseministeerium teatas, et viimase ööpäeva jooksul on seotasse tunginud ligi 49 000 migranti. Ligi kaudu 84 000 elanikuga seotat tabanud massiline sisseränne on üle koormanud piirivalve, kriisikäigus on hukkunud vähemalt 24 inimest. Kohalikud julgelekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Eile ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle ranniku asuvatest tõketest. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Rooma ja Madrid läksid seota rändekriisi tõttu riidu ning mitmed Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venema kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas kui Ukraina kaotused on ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatud. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutusel täielik andmeid oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitamist. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsiooni leppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon näiteks avada ööpäeva ringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorite keskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim Made in Narva kaubamärki arendada. Ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommiku söögi traditsiooni luua. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse oma tuttava tapmises. Kohtu loal võeti mees vahi alla. Möödunud kuu keskpaigas 24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Viimsi vallas on maja garaažist leitud 63-aastase mehe surnukeha. Politseinikud selgitasid välja, et mehe tapmises on alust kahtlustada tema tuttavat 40-aastast meest. Politsei pidas kahtlustatava kinni üleeile. Pärnumaal on möödunud päevade jooksul sagenenud vargused, mille käigus on varaste saagiks langenud nii jalgrattad, rollerid kui hinnalised tööriistad, kirjutab Pärnu Postimees. Juhtumite asjus alustati kriminaalmenetluste varguse paragrafi järgi võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil näeb seadusete rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistuse.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Ja ilmast ka lähemalt. Täna öösel on Lääne-Eesti saartel sajuta ilme. Mandri-Eesti saab mitmel pool hoovihma ja näikest. Paiguti tekib ka udu. Puhub nõrk tuul ja sooj on 11-18 kraadi. Homme sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18-26 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 23 kraadi sooja, Pärnus, Tallinnas ja Tartus aga 27 kraadi.
6: Kahest. Kuueni.
9: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 3:05 on juulikuu viimane päev, 31. juuli on reede ja siin on teiega Henri Laumets. Võtsin lahti kohe ka Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee lehekülje, et vaadata sealt radaripilti, et kus kohas need vihmapilved ka on ja see lubatud äike. Ja prognoos peab tegelikult täiesti paika, on vihmapilved jõudnud juba täitsa kohe tublisti Eesti õhuruumi. Ja võibolla ka seetõttu oli Kuressaare siis võrreldes teiste linnadega siin oluliselt jahedam, sest vihmapilved on jõudnud Saaremaale, otsapidi juba ka Hiiumal, hetkel küll veel selle Kõpu poolsaare kandis alles, aga on vihmapilved ka siis ümber Hiiuma jõudnud ka Haapsalu lähedale, ehk siis kõik see Paldiski piirkond ja seal ka korralikult müristab ja näitab, et kõige tihedam sajuvöönd ongi seal. Meil siin Tartus Lõuna-Eestis päike vaistab, sooja on mühinaga ja õige pea võtame ette ka täna see päevalaulu ja luban teile. Olen sel nädalal olnud kuidagi väga sellise nostalgilise laine peal, et mängin vanemat muusikat, mängin sellist muusikat, mis läheb inimestele korda, aga samas, mis on ka paljude jaoks tuttav, et te saaksite seal kaasa laulda, kus iganest olete, mida iganest teete. Enne, kui jõuame legendaarse päevalauluni, siis võtame ette ka ühe suvise loo, et tunnetada seda kuumust, mis on õues, on ka Elmari sagedustel.
10: Okay, boys and girls. Oh, God.

0: Elmari päevalaul.
1: Hea on raadio Elmari kuulajad, kell on 3:13 ja võtame ette ühe mõnusa loo sealt nullindate piirkonnast ja ajastust, mis läheb kindlasti peale paljudel inimestel, kes praegu on näiteks kusagil, no võibolla 30. teises pooles, 40. 50. eluaastatest räägin nüüd, et kes sel ajal võibolla ikkagi kas siis üle sirgusid, tundsid ennast noorena või see laul kõnetas teid kohe väga. No millisest laulust ma räägin? Võtame ette ansambli Blacki loo Ära piina mind. Ja kuuleme ikkagi, noh, paljude aastate tagust salvestus ka. Sel ajal siis Lea kandis perekonnanime Liitma ja tema räägib ka sellest laulust siis. Noh, meie meenutame teda, tema meenutab, kuidas see laul aga sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Ära piina mind. Selle laulud sõnum on selline hästi aktuaalne, sellepärast, et võib öelda, et ajatu, sellepärast, et neid inimesi, keda ei ole siis mitte otseses mõttes piinatud, vaid kes ei ole tundnud, et neile on ülekohut tehtud, neid inimesi ei ole olemas praktiliselt. Ja see on tegelikult põhineb ikka täiesti konkreetsetel emotsioonidel. Kõigepealt oli melood ja need sõnad ma tegin üleüldse nagu otse tööpostil, kui ma tegin laeva peal karaoket, ehk töötasin karaoke emandana, siis ma sel ajal, kui soomlased laulsid oma luusid, mina kirjutasin laule sõnu. Ja see ei olnud küll kuidagi seotud just selle karaokega, aga need sõnad tulid nagu ise enesest ja pärast, kui ma hakkasin mõtlema, et siis ma sain aru, et need on nagu põhinevad mingitel emotsioonidel. Selles laulus on selline üsna eriline slaidi soolo ja ma tean, et seda on väga raske mängida ja see võitis hästi palju aega ja samal ajal, kui seda või see mängiti sisse minu kodus, ehk siis minu elu toas ja samal ajal oli mina köögis ja see võttis aega vist umbes päev ja see oli niimoodi juppi kaupa mängiti sisse, aga mina ei suutud lihtsalt poole päeva pealt ma läksin kodust ära, sest mul läks süda pahaks lihtsalt. Ma ei suutnud rohkem kuulata juppi kaupa seda lugu. Aga soolo kokkuvõttes tuli väga hea. Selle mängis meie kitarist Elmar Liitma.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi tuulevabaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
12: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
13: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: üleilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Kell on täpselt 3:30 ja heidame pilgu peale siis ka selle nädala kõige kuumema päeva termomeetri näitudele ning appi tuleb ilmaja.ee. Kõige jahedam koht Eestis on hetkel Virtsu, kus on 21 kraadi. 22 mõõdetud Kihnu saarel, 23 kraadi Kuressaares, Mustvees, Heltermaal ja Haapsalus, 24 kraadi Pärnus, 26 Jõhvis, 27 Keilas, Räpinas, Otepääl, Narvas ja Tallinnas ja 27 ka Põltsamaal ja Võrus. Veelgi soojem ehk 28 kraadi on Valgas, Kehras, Jõgeval, Tõrvas, Raplas ja Rakveres ning 28 veel Türil ja Paides, Tartus, Põlvas, Elvas ja Viljandis ning kõige soojem on Kundas, kus on hetkel 29 kraadi. Täna öösel on aga Lääne-Eesti saartel ilm sajuta. Mandri-Eesti kohal saab mitmel pool hoovihma ja näikest. Paiguti tekib ka udu. Puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 kraadi. Homme sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18-26 kraadini. Ja Raadio Selmar on saabunud kui üks erakuulutus, nimelt soovitakse osta üht sõidukit ja tullakse ise järele sobivad igas seisukorras masinad. Ja ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit, mis võib olla igasuguses seisukorras ja tullakse järele üle Eesti ning ostja telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Täna Suvereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
8: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
7: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
8: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 3:43 ning vaatan siin aknast välja ja olen natuke nagu kade ka kõikide nende inimeste peale, kes ei pea praegu tööl olema ja kindlasti on üle Eesti küll randades, tagahoovides ja mine sa tea, kus veel inimesed, kes kuulamad kui võibolla hetkel Elmarit ja võibolla, noh, saate nüüd aru küll, et ma olen just nimelt teie peale kade, et saate seal ujuda ja ilusat ilma nautida. No tegelikult, mis seal salata? Täna hommikul käisin ka veel ujumas enne, kui siia tööle tulin. Nimelt siis käisin möödunud ööle telkimas ühe Lõuna-Eesti väikejärve ääres ja ma võibolla poleks pidanud eile nagu suure hõiskega teada andma või ütlema, et kasutage võimalust ära, tuleb üks ilus soe öö ja minge telkima. Sellepärast, et see Lõuna-Eesti järve ääres, kus ma olen ikkagi aastaid käinud, just nimelt üks konkreetne järv, üks konkreetne koht, ma pole mitte kunagi näinud nii palju telkijaid. Eks see ilm ole ka muidugi siin viimastel aegadel igasugused vingerpusse mänginud ja inimesed kasutavad kohe võimalust ära, kui on võimalus minna, siis telkima, ilusat ilma nautima ja usun, et ka praegusel hetkel tehakse seda. Vaatan siin praegu ka, et Eestimaal, kui jätta nüüd välja saared ja Läänemaa ja juba ka otsapidi Harjumaa ja Pärnumaa, siis igal pool mujal paistab päike, aga tõesti sealt lääne poolt tulevad tugevad vihmapilved peale ja tasub sellega ikkagi ettevaatlik olla. UV-indeks on siin praegu nendes kohtades, kus päike paistab, on hetkel 4 peal. No eks see kell aeg ole ka juba, kohe-kohe on kell 4, aga jah, seal kus vihma saab, on täitsa nullis. Üleüldse sellel suvel on Eesti UV-indeks teinud oma rekordi läbi aegad, on siis mõõdetud kõige kõrgem UV-indeks. Et tihti lugu räägitakse meil küll sooja rekorditest ja tuule tugevuse rekorditest, aga kas teadsite, et juuni lõpus oli näiteks Haapsalus UV-indeks 8,9 ja Pärnus 8,8. Selliseid numbreid pole Eestis mitte kunagi varem mõõdetud ja tegemist on juba ülikõrge siis väärtusega, mis on inimestele ohtlik, nii et tuleb ennast siis ka selle eest kaitsta. Aga vaatame korraks ka tuleviku suunas, et kui täna on üks ilus, tore, päikseline, soe päev, no kus veel on päikest, eks ole, siis millega meid nüüd näiteks järgmine nädal üllatab või ka nädala lõpp, et olen siin sellest homses päevas ka on küll ja küll rääkinud ja homme tuleb siis selline, ütleme, pool pilv, pool päikepäev, aga pühapäev ja esmaspäev, kellel puhkus jätkub, siis teie tundke rõõmu, on oodata ikkagi peamiselt päikselist päeva ja kui nüüd vaadatagi kaugemasse aega, ehk siis juba täitsa esmaspäevast edasi, siis soojakraade on Eestis siin ikka, ma võtan siin praegu nii Tallinn, Otepää kui Kuressaare, et prooviks sellise kolmnurga teha. No kõigis kolmes linnas on terve järgmine nädal üle 20 kraadi sooja. No seda muidugi päevasel ajal öised temperatuurinäidud langevad sinna 15-17 kraadi peale hetkel Kuressaares siis ja sisemaal on natukene siis Otepääl jahedam, et 11-12 kraadi, 15-16 ka mõnel ööl. Aga rohkem on uuel nädalal päikest kui vihma, eks seda vihma tuleb ka, lubatakse seda siin nüüd pigem siis reedel ja neljapäeval, väike sahmakas, mitte et hommikust õhtuni saaks, lubatakse väikes ka, aga nädala esimene pool tuleb tõenäoliselt väga väikseline ja ka nädala lõppu lubatakse väikes, nii et kellel järgmine nädal veel puhkus on, siis te olete ikka väga õigesse aega oma puhkusavalduse esitanud ja teil on vedanud, mis ma tahtsin öelda. Vedanud on kogu Eesti rahval selle hea muusikaga, mis siin läbi aastakümnete on meieni jõudnud ja leidsin siit üles ka loo, mis nägi ilmavalgust aastal 2007. Mängib see meil juba tagataustaks ja kui see lugu tuli välja, siis raadiojaamades mängiti seda 3 korda tunnis. No nüüd võtame seda natukene mõistlikumalt. Mängime teile 1 korra tunnis. Tundi, siia tunni lõppu tuleb ikka ei keegi muu kui ansambel Who looga absoluutselt. Teile kõigile absoluutselt ilusat suve.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nüüd hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige selline, et mis mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: These are turbulent times.
2: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Raadio Elmar. Täistund raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Hispaanias puhkes ulatuslik rändekriis. Sõjas on hukkunud 700 000 Vene, 50 000 Ukraina sõjaväelast. Veevärk alustas bakteri leiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm muutub päeva teises poolel sajuseks, kohati näikest, sooja on täna kuni 29 graadi. Tere pärast lõunad, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaania enklaavi seotasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seotasse jõudmise katsel on hukkunud vähemalt 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas värskelt, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud juba üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sanchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses nimelt, et ebaseaduslikult piiri ületavate migrantide viivitamatu tagasisaatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse-Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel on alates täiemahulise sõja algusest Venemaa kaotanud ligi 700 000 sõjaväelast hukkunutena. Kogu kaotused moodustavad 1,6 miljonit inimest. Samas on Ukraina kaotused ligi 50 000 hukkunut ja 400 000 haavatud. Samas ei avalda Ukraina turvalisuse kaalutlustel täielike andmed oma kaotuste kohta. President rõhutas ka, et Ukraina ei kaota sõjas, vaid peab võiduks riikluse ja iseseisvuse säilitamist. Kuressaares võetud rutiinsetest joogiveeproovidest leiti esialgsetel andmetel Upa trassi otsast üks E. coli laadne bakter ja Kummeli trassi otsast tuvastati samuti coli laadne bakter. Saarte Hääl kirjutas, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laborist saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt Upa piirkonna elanikel ettevaatusabinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakter indikaator näitaja, mida võib sooja, ilma ja seisva vee korral trassi otsadest esineda ja selle leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitse missiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalisseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajate F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisele otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväerotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Balti maades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Ning Pirita linnaosa valitsus annab ühismeedias teada, et Pirita rannas on tekkinud sinivetika kahtlus. Rannas on heisatud lilla lipp, mis tähendab, et ujumine ei ole soovitatav. Terviseamet võtab rannaveest vajalikud proovid esimesel võimalusel. Seni palutakse järgida rannavalvejuhiseid ning olla veega kokkupuutel ettevaatlik.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
10: Ja ilmast ka. Täna öösel on Lääne-Eesti saartel sajuta ilm. Mandri-Eestis saab aga mitmel pool hoovihma ja on äikest. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 kraadi. Homme sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18-26 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 22 kraadi sooja, Kuressaares 23, Pärnus 26 ja Tartus palavad 28 kraadi.
7: Kahest kuueni.
10: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on reede 31. juuli ja siit Elmari stuudias siit suvisest päikselisest Tartu linnast tervitab teid Henri Laumets. Tõesti, Tallinn on teinud suure kukkumise oma õhutemperatuuriga. On suured vihmapilved jõudnud ka Tallinnani. Ei tea, kas juba kogu linna enda alla vallutanud, aga radaripilved näitavad küll, et juba sealt lääne poolt alates ikkagi kärtsmürts kõik tuleb. Eks siis, kui saate seal natukene vihma, siis saate, kui veel pole tulnud, siis võibolla varsti tuleb. Meil siin Tartus aga ja Lõuna-Eestis üleüldiselt jätkub üks palav suvepäev ja võtame seda siis ikka mõnuga, sest noh, tõesti, nagu olen siin rääkinud, siis nii sooja päeva lähinädalatel ei tule ja mine see tea, ei taha nagu pessimist ka olla, aga kas tulebki? Võime ju loota, et tuleb. Tegelikult ju terve august on ees ja augustis ennegi olnud tõsiseid kuuma laineid, nii et vaatame, millega siis see kuumid üllatab. Millega üllatab meid aga muusika ajalugu? Sellest räägin teile lähemalt juba mõne laulu pärast. Olen arhiivis üles alla sisse välja, edasi tagasi ümber ringi käinud ja noppinud sealt paremad palad välja, mida teiega jagada, nii et varsti jõuame ka nendeni. Aga praegu jõuab teieni Pürmüüd, elektropop tuua poisid, looga sinuta.
7: Sinuta.

0: päev muusikas.
1: Meile mängis siin Ivo Linna ja julge laule ehk Sangar seiklus filmis, aga nüüd võtame ette ka kõik läänemaailma sangarid, no mitte kõik, no, et neid, siis ma ei läkski siit töölt ära, ma läks augusti lõpuni järjest eetris. Aga võtame mõned märgilisemad sündmused ette, mis on juhtunud just nimelt tänasel kuupäeval 31. juulil maailma suurte staaridega. No midagi väga märgilist pole korda saadetud, aga ühteist on juhtunud küll. Ja läheme kohe sinne põhjanaabrite juurde. Nimelt aastal 2012 andis Ameerika Ühendriikide laulja ja laulukirjutaja Bruce Springsteen siis Helsingi olümpiastaadionil kontserdi, mis muidu oli tema viimane kontsert, tema tollal siis toimunud Euroopa tuuril ja Bruce Springsteen oli laval kokku showd andmas, esinemas 4 tundi ja 6 minutit.

0: hitid, mis teeb sellest tema läbi aegade kõige pikema kontserti. No tundub, et Helsingi olümpiastaadionil külastanud publikul vedas, et tore ju on, kui ikkagi artist tahab seal laval olla ja veedab seal aega. Ma kujutan ette, et ikkagi 4 tundi ja 6 minutit toimunud kontsert, see võis ikka päris väsitav olla mõne andunud fänni jaoks. Tihti lugu on just vastupidi, et maksad hiigel kõrge kontserdipileti hinna ja lähed kohale. Muusik seal natukene liigutab suud, natukene maigutab ja siis läheb minema. On ka selliseid kogemusi olnud ka mul endal. Me räägin siin praegu ainult suurtest maailmastaaridest, mitte ei tee siin vihjet ühelegi Eesti muusikule. Oleme selles rubriigis ikkagi suurte, väga suurte staaride juures ja läheme kohe järgmise. No tõenäoliselt läbi muusikajalu ühe suurima staari juurde, Michael Jacksoni juurde. Aastal 1992, just nimelt tänasel kuupäeval, muide Michael Jackson päästis ühe inimese elu. Kuidas see juhtus, küsite minu käest, ja? Lugu on selline. Michael Jackson oli Londonis ühe oma kontserttuuri raames, kus ta esines päris mitu korda ja tema hotelli vastas ronis siis ühe üle rõdu piirde üks andunud fänn, 28-aastane Eric Hermine ja tema andis politseile teada, et ta hüppab alla, kui ta ei näe oma suurt iidolit. See info jõudis ka Michael Jacksonini ja Michael Jackson läks siis oma hotellitoa rõdu peale ja lehvitas seal Eric Herminile 2 minutit. See peale poiss sai siis elu isu tagasi, ronis üle rõdu piirde ja läks tuppa ja jäi ellu. Loodetavasti elab siiamaani oma õnneliku elu. Noh, kui ta siis oli 28-aastane, siis nüüd 34 aastat juurde, mis see siis teeb? 62-aastane oleks praegu. No võt, juba vanamees, aga vähemalt on iluse pikka elu elanud. Läheme ühe järgmise väga suure artisti juurde ja nüüd läheme ajas ikka väga korralikult tagasi. Läheme aastasse 1955, kui juhtus juhtumisi, mida tänapäeval tõenäoliselt suurte staaridega küll ei juhtu. Aga Elvis Presley andis 3 kontserti siis Tampa linnas Floridas ja oma viimasel kontserdil siis ütles lihtsalt kuidagi nii muu seas kontserdi lõpus tüdrukutele, et tüdrukud, et kohtume lava taga. Ja loomulikult kriiskavad teismelised tüdrukud peas sõgedad hormoonides tulvil võtsid sõnalt kinni ja 14 000 tüdrukud tungisid siis Elvis Presley lavatagustesse ruumidesse vähe sellest, tõmbasid Elvis Presley riided seljast ja võtsid kingad ka jalast ära. Not. Mõni mees näeb sellist asja ainult unes, mõne mehega juhtuvad sellised asjad ka päris elus.
1: Päev muusikas.
2: Suvi tuleva taks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule ja vingu ohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis, krüsanteem 799, Einhell aku vuugi puhastusari 77 eurot, plus aku, majapidamispaber Jumbo 177, bauhof.ee.
5: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, seaga elakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilus 1,2 kilogrammi 3,99. Lidl alati väärt.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Lidl pakub Eridanus nädal Kreeka stiilis alates 30. juulist. Ekstra vääris oliiviõli Kalamata 500 ml 8,99. Feta juust 400 grammi 5,49 ja pehme juust 350 grammi 3,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
10: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kell saab minuti pärast pool viis ja autojuht pane nüüd tähele, kus sind võivad tabada üllatused, kõigepealt liikluspiirangud. Harju maakonnas Tõdva Hageri teel mõlemal suunal tehakse teeremonti ja töössoonis on vajadusel kui üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud ning liiklus korraldavad seal kohapeal reguleerijad. Töid tehakse muide septembri kuu lõpuni. Ning Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse kergliiklustee ehitusega, tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel tööd ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust. Töid tehakse oktoobri lõpuni. Ja vaatame ka veisi, et kus kohas ka ummikuid on, on ikkagi reed õhtu ja inimesed tahavad palavast linnast välja pääseda, et minna loodusesse ilusat suvepäeva ja õhtut nautima. Nii on Tartus suur-suur ummik Narva maanteel ujula konsumi juurest kuni raadi maksimani välja, nii et seal varuge küll korralikult aega. Tallinnas ummikui Tammsaare teel õige pikalt, ikkagi Mustika keskusest alates kuni kaugemalagi välja kui Tondi Selver, nii et päris pikalt on seal võimalik istuda. Siis on ummikud ka Paidiski maanteel hipodromi ristmiku juures ning keskliinas ka Merepuiaste, Rannamedee, Kalaranna tänav, vältige seda teed, kui vähegi võimalik, see on üks pikk punane lihtsalt. Pronksi tänav umbes, Kreutzwaldi tänav umbes ja samamoodi ka mõned ummikud on olemas nii tee ühe kui ülemiste keskusjuures, ehk siis Suursõjamäe teel, Tartu maanteel ja Peterburi teel. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
0: Ära see märgi, veel siin vastu õhtut läheb mõnel pool isegi soojemaks, kui siin päeval oli. Ilmajam.ee on, metal on hetkel 21 graadi sooja Virtsus. 22 Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal ja Kihnusaarel. Mustvees on 23 graadi, Tallinnas 24, Keilas ja Jõhvis 25 graadi, 26 aga Raplas ja Pärnus, 27 Põltsamaal, Otepäel, Narvas, Türil ja Paides kui ka Kehras ja 27 veel Räpinas ja Jõgeval. Veelgi soojem ehk 28 graadi on Elvas, Tartus, Rakveres, Võrus ja Kundas ning 28 veel Tõrvas, Valgas ja Viljandis. Ja kõige palavam Eesti Vabariigi linna on Põlva ja seal 29 palavat graadi. Täna öösel on ka palav mõnel pool kindlasti. Lääne-Eesti saartel on ilm sajuta, mandri Eesti kohalaga saab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Paiguti tekib ka udu, puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 graadi. Homme saab vaid kohati hoovihma, peale lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18-26 graadini.

0: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast mustikas 400 grammises pakendis 3,59. Lõhefilee 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ja kartulikrõpsud 120 grammi 1,65. Lidl, alati väärt!
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Maxi Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.

0: tähelepanumajaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
4: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
3: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
4: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter, Kanal 2.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lauale on põhjalik riigireformi kava, mis näeb, et erasektori senisest suurema kaasamise riigil olulistes valdkondades. Eelnõu järgi ei moodustataks juba lähemas tulevikus pärast valimisi valitsust, vaid valitsuse töö tellitaks allhanke korras erasektori käest. See tagaks ka suurema vastutuse otsustajate tasandil. Siian ei ole kunagi ühe või teise mööda laskmise või kahjuliku otsuse või tegevuse korral leitud kedagi, kes millegi eest vastutaks. Erasektor on aga aegade alguses tulnud harjunud, et vastutatakse kuni eraisiku pankrotini välja. Võimalus valitsuse teenust osutada täielikult riskivabalt on seni olnud paljude probleemide otse allikas, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja mitmesugust. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlikke statuute. Inimene, kes on kord saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka rea valitsuse poolseid lisaülesandeid maaelu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja üha uute kohustustega. Elu lõpupoole saaks aga inimest autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimesest süsi inimeseni on erineval inimesel erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi umbes 50. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maailustrateegia kandvaid päästetalasid. Ja liiklusest Maanteeamet annab teada, et kampaaniad, mis kutsuvad autojuhte hoiduma roolis olles nutiseadmete kasutamisest, on kulgenud edukalt. Valdav enamus autojuhte on käitumist muutnud ja parandanud. Kuivõrd sama harjumus aga ei ole tekkinud jalgratturitel ja teed ületavatel jalakäijatel, on Maanteeamet koostöös telefonifirmadega välja töötanud ohutust tagava äppi. Jalakäija ei pea siis enam sõiduteed ületades nina nuttelefonist üldse tõstma. Äpp hoiatab teda ise läheneva auto eest või annab teada, et tal oli kokku puute autoga. Maanteeamet garanteerib, et kui äpp peaks mingil põhjusel hoiatamisega hiljaks jääma, lasub süü siiski täielikult autojuhil kui kõrgema ohuallikal. Ja rubriigist inimene ja loodus. Kuna üha sagedamini tuleb teateid, et inimesed eksivad seene või marjaretkide käigus metsa ära, tuleb RMK olukorra lahendamisele appi, teatab keskuse pressiteade. Eksimisvastase tegevuskava kohaselt pannakse alates septembri 6 riigimetsa iga ruutkilomeetri kohta ööpäeva ringselt tööle üks arvester. Nii on inimesel igas riigimetsa suvalises geograafilises punktis viibides kuulda kauguses töötava metsamasina müra ja vajadusel ja hädaolukorra ilmnemisel saabki hääle suunas minna ja abini jõuda. Kuigi ka harvesterid operaatoritel ei ole alati täpselt ette kujutust, kelle või mille metsas nad töötavad, siis enamasti on neil olemas sidevahendid ja üldjoontes ette kujutus ka, kuhu poole jääb lähim asustatud punkt. Praegu tuleb teine kord metsas kõmpida mitu tundi enne, kui raiebrigaadiga kokku puutud ja sellises olukorras on eksinud inimese mure loomulik, märgetakse vastavas arengukavas. Eetris olid uudised.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale Coop Eesti omavalitsustes suvemängudele. 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Coop. Rohkem infot jõud.ee.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robotolmuimeja puhastusjaamaga 189 eurot. Tekstiilipesur 49 eurot. Ja kokkuklapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Soomes tuvastati esmakordselt sigad Aafrika katk. Veevärk alustas bakterileiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma pärast lõunana näikese oht. Sooja tuleb homme 21-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Viimastel päevadel on Marokost Hispaanian klaavi seutasse sisenenud ligi 60 000 migranti. Seutasse jõudmise katsel on hukkunud erinevatel andmetel kuni 34 inimest. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokosse naasnud üle 25 000 migranti. Hispaania vasakpoolne peaminister Pedro Sanchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Afrika enklaavi põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserennet puudutava kohtotsuse kohta. Hispaania ülemkohus otsustas kuu alguses, et ebaseaduslikult piirületavate migrantide viivitamatu tagasi saatmine ei kehti meritsi saabujate kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Ka Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja. Prantsusmaa karmistab kontrolli Prantsuse Hispaania piiril, lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Soome toiduamet kinnitas sigade Aafrika katkuviiruse kolmel metsja põrsal Lõuna-Karjalas Virolahti vallas Venemaa piiri lähedal. Tegemist on esimese sigade Aafrika katkuleiuga Soomes. Metsja põrsad leiti umbes 1,3 kilomeetri kauguselt Venemaa piirilt. Leiukohad paiknesid üksteisest mõnesaja meetri kaugusel. Ämari lennubaasis toimus NATO Balti õhukaitsemissiooni rotatsiooni pidulik vahetus ja medalitseremoonia, kus Balti riikide õhuruumi valvanud Portugali õhuväelased andsid valvekorra üle Türgi õhuväelastele, kes hakkavad regioonis õhukaitset tagama hävitajatega F-16. Vastavalt hiljuti Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel otsustatule läheb vahetult peale Türgi õhuväe rotatsiooni algust alates homsest juba viimased 22 aastat Balti maades kestnud NATO õhuturbemissioon üle õhukaitsemissiooniks. Kuressaares võetud rutiinsetest joogiveeproovidest leiti esialgsetel andmetel Uppa trassi otsast üks e-kolilaadne bakter ja Kummeli trassi otsast tuvastati kolilaadne bakter. Saarte Hääl kirjutab, et proovid võeti eile ja Kuressaare veevärgi teatel on praegu tegemist laboris saadud esialgse infoga ning ametliku analüüsi protokolli veel ei ole. Kuressaare veevärk soovitab vähemalt Uppa piirkonna elanikel ettevaatus abinõuna joogivet enne tarvitamist keeta. Ettevõtte selgitusel on kolilaadne bakter indikaator näitaja, mida võib sooja ilma ja seisva veekorral trassi otstest leida. Selline leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada. Pärast ehitustöid avatakse homme külastajatele Ristna ja Mehikoorma tuletornid. Nüüd ootab suveperioodil külastajaid koguni 14 tuletorni üle kogu Eesti. Hiiumaal kõpupoolsaare tipus paiknev Ristna tuletorn läbis suuremahulise restaureerimise. Ehitustööde käigus restaureeriti Ristna tuletorni nii eest seest kui ka väljast. Lisaks parandati oluliselt torni ventilatsioonisüsteemi. Üle paljud aastate on võimalik huvilistel külastada tuletorniga Lõuna-Eestis, kui uksed avab Mehikoorma tuletorn. Põlvamaal paiknev navigatsioonimärk ehitati aastal 1938, ent läbis viimaks oodatud uuenduskuuri.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
13: Ja nüüd kuuma ilma juttu ka. Vaatame siin kõigepealt homse päeva suunas ja täna öösel on siis Lääne-Eesti saartel ilm sajuta. Mandri Eesti kohal sajab aga mitmel pool hoovihma ja on ka äikest ning paiguti teki pudu. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 11 kuni 18 kraadi. Homme sajab kohati vaid hoovihma, peale lõunal on ka äikest ning sajuvõimalus on suurem Lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub nõrk tuul ja sooja tuleb 18 kuni 26 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 22 kraadi sooja, Tallinnas 23, Pärnus 25 ja Tartus palavad 28 kraadi.
14: Kahest kuueni.
13: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 5 minutit on reede, mis tähendab seda, et paljude jaoks sai nüüd töönädal läbi. Juhu! No minul tunnikene veel minna, siis algab ka raadios Elmar siin reede õhtune Elmari tantsuõhtu ja saab ka minu tänane tööpäev läbi, aga tulen siia homme ka nii, et kes on nädalavahetusel lainel raadio Elmar, siis meie kohtume kohe kindlasti veel. Muide Ilmarindele tagasi minna siis naljakas tendents, aga need päeva maksimumid ei olnudki meil mitte tänase päeva peale, vaid hoopiski õhtul hakkavad siin välja tulema, et kui veel pool tundi tagasi oli ainult Põlvas 29 kraadi sooja, siis nüüd on selle klubiga liitunud ka Viljandi ja Kunda, nii et läheb siin õhutemperatuur mõnes paigus õhtu eel veel õige kõrgele. No suvi täies hoos, mine seda, võibolla tänane päev ongi kogu ülejäänud 2026. Aasta kõige soojem päev. Nii et võtkem siis sellest õhtust viimast, nautigem seda. Selles tunnis, kui olete seal reed õhtustes ummikutes viinma teid laia maailma, eriti kummalisse maailma, nii saame siin lugusid teada, et miks näiteks üks Ameerika Ühendriikide õpilane jäi võileiva söömise pärast peale tunde. Ta tegi selle võileivaga midagi, meisterdas oma hammastest välja. Siis luguga ühest OnlyFansi staarist. Ja ütleme niimoodi, et vanuse numbri poolest teeb ta siin väga paljudele silmad ette. Kindlasti täpsustan seda hiljem. Ja räägin ka ühest reisikohvri leiust. Nimelt Ameerika Ühendriikides leiti siis lennureisija ära, mitte ära antavast pagasist, vaid käsipagasist midagi täiesti enneolematut. Ma ei tuleks selle pealegi, et võiks kohvris midagi sellist kanda. Aga see tunni alguses tuleb kindlasti palju mõnusat muusikat ja no, kuulge, kes on praegu teel Saaremaale? Võibolla lähete poolel teel maha? Vihje! Mis seal poolel teel on? Eks ikka Keselai, nii et sinna Keselaiule lähebki praegu Nublu ja Thief City. Aga siia tundi väga mõnusat suvist muusikat, nii 90-test, nullindatest kui ka tänapäevast. Tuleb veel ja veel, nii et püsige Raadio Elmar Lainer ja suvetunne tuleb peale.

0: kummaline maailm.
1: Sall Saller, Pets, Margus ja Priit sõitsid just siin äsja kõlanud laulus Pühajärve äärde ja poole tunni pärast viin teid kurssi ka, kui palju seal Pühajärve rannavees ka sooja on. Aga praegu kell on 5 läbi 17 minutit ja meie läheme kummalisse maailmasse ja läheme Ameerika Ühendriikidesse,

0: kus siis ühes Fayette'i maakonna koolis, mitte ei, kui ma siin tunni alguses ütlesin, et üks õpilane jäeti peale tunde, siis tegelikult ta ei jäänud peale tunde, vaid visati lausa koolist välja, kujutad ette esimese klassi õpilane. Sellel poisil on autism ja ta kõrvaldati koolist pärast seda, kui ta lõuna ajal oma võileiva relva kujuliseks sõi ja sellega klassikaasas sihtis. Selgub siis nii vanemate kui kooli dokumentides, sest on läinud seal suureks kohtulahinguks lahti. Eks aru saadavalt Ameerika Ühendriikides on see kooli tulistamise hirm väga suur, aga teises küljest vanemad leiavad, et praegu kool on ikkagi ebaõiglaselt käitunud ja ei ole arvesse võtnud, et tegemist on ikkagi esimese klassi õpilasega ja lisaks sellele põeb ta ka autismi. Kooli dokumentide kohaselt määrasid siis seal algkooli administratsiooni liikmed ehk siis kooli juhtkond 6-aastasele John Medinale üle 20 distsiplinaarkaristuse, et tegemist ei olnud siis esimese korraga, kui poiss on siis natukene üle kätte läinud. Eks no autistid võivad natukene võibolla hüperaktiivsed olla ja no esimese klassi lapsed, algklassi lapsed üldse. Oodake, kui nad veel sinna puberteeti jõuavad ja keha hormoonidest võbelema hakkavad, siis võib asjad käest ära minna. Ja võt siis võibolla tasub seda tulistamishirmu karta, aga no esimese klassi õpilase võileivast ikka pauku niisama naljalt ei tule. Aga on siis välja toodud ka, et mille ees siis on seda poissi karistatud. No muidugi igasugune nügimine, togimine jalgade kätega, see on, noh, tuleb koolis ette seda. Läheb küll kooli vägivalla alla, aga no, mis seal ikka, see on üks osa võibolla poisipõlvest, eks? Jah, jällegi, kõike normaalsuse piires. Aga ta on ka muid igasuguseid naljakaid asju teinud. Ta on veepudeliga käinud kooli peal ringi ja teinud samal ajal relvahääli. Siis on ta joonistas ta palveränduri, kes kalkunit tulistas. Et mingil põhjusel sellel poisil selle tulistamisega on kohe mingisugune eriline side ja sealt võibolla see kooli hirm ongi tulnud. Aga lapsevanemad siis, selle poisi vanemad jällegi proovitada kaitsta, et no kuulge, et see on ju täiesti normaalne, et väikesed poisid teevad näiteks sõrmedest relva ja imiteerivad üksteise tulistamist. Nad korjavad oksi ja teevad neist relvi. No minu arust isegi Grete Paia rääkis kunagi, et ta oma kodutänavas väikse lapsena poistega jooksis mööda kadaka võsa ringi ja tegi kadaka juures, tegi omale püstoli ja mängis seal tulistamismänge. Nii et no, Grete Paiat ei visatud koolist välja, ta hoopiski lõpetas medaliga kooli. Ja vaadake, mis temast saanud on, eks? Nii et võibolla jätke see nimi meelde. Poisi nimi on John Medina. Jätke meelde, võibolla tulevikus on ta sama äge ja sama tegus kui Grete Paia.
1: Kummaline maailm.
2: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu küljal Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kas sinu peres kasvab 3 või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil ace.ee/kodutoetus.
6: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
8: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
9: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, noh, eesti keeles võib öelda nii-öelda segipekstud.
8: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
9: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
10: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
1: Võtame siis korralikult kokku need suvesoojakraadid sel hetkel, ehk praegu, kui kell on täpselt pool kuus. Ilmajaam.ee andmetel on 22 kraadi sooja mõõdetud Virtsus, Kihnu saarel ja Tallinnas. 23 kraadi on Haapsalus, Kuressaares, Mustvees, Kehras ja Heltermaal. 24 Keilas, 25 Pärnus, Raplas ja Jõhvis. 27 kraadi Põltsamaal, Otepääl, Rakveres, Narvas ja Jõgeval. 28 Kundas, Valgas, Türil ja Paides, Elvas ja Räpinas ning veel on 28 kraadiga Tartus, Võrus ja Tõrvas. 29 kraadi aga Põlvas ja Viljandis. Täna öösel on Lääne-Eesti saartel sajuta ilme. Mandri-Eesti kohal saab mitmel pool hoovihma ja on ka eikest. Paiguti tekib udu. Öösel puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 kraadi. Homme saab kohati hoovihma, peale lõunal on ka eikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub nõrk tuul ja sooju tuleb 18-26 kraadini.

0: Jaanuari Selmer on saabunud üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kummaline maailm.
0: Ja läheme nüüd kummalisse maailma ka. Nimelt Kroonika kirjutab sellest, kuidas telesarjast Nuts Landing tuntud näitlejanna Donna Mills astus 85-aastaselt ootamatu sammu ja liitus... Ei, mitte mingisuguse erakonnaga, vaid liitus OnlyFansiga. Näitlejanna sõnul soovib ta platvormi kaudu oma austajatega senisest isiklikumalt ja vahetumalt suhelda. Proua Mills teatas siis 30. juulil, et hakkab OnlyFansis jagama killukesi oma igapäeva elust ja pidama fännidega vahetuid vestlusi. Tema avalduses siiski erootilist sisu ei mainitud. Näitlejanna sõnul on sotsiaalmeedia olnud hea võimalus austajatega ühendust hoida, kuid OnlyFans võimaldab tal nendega veelgi vahetumalt suhelda. Proua Mills lubas näidata fännidel oma päris elu kogu selles eheduses. Inimesed küsivad temalt pidevalt, et miks just nüüd? Miks mitte praegu? Vastab siis proua vastu. Ta lisas, et elu on liiga lühike, et kõrvalt vaatajaks jääda ning tema fännid on tal aastate jooksul väga palju andnud. OnlyFansiga liitumine on näitlejanna sõnul võimalus lasta neil oma ellu pisut lähemalt piiluda. Muide, proua sattus möödunud kevadel ka sotsiaalmeedias tähelepanu keskmesse ka siis, kui üks jälgija heitis talle ette, et ta kannab oma vanuse kohta liiga palju meiki. Tuletame meelde, et ta on siis 85-aastane, eks? Näitlejanna vastas aga kriitikale humoorika videoga, milles ütles, et talle meeldib, kuidas ta välja näeb ning et stiilil pole aegumiskuupäeva. Väga hästi vastatud, väga hästi. Videot vaadati üle miljoni korra ja see märgiti meeldivaks üle 100,000 korra. Vot nii, mina ütlen selle kõige kohta, et varus on kõiges number. Tee, mis sa tahad, tunne ennast hästi.
1: Kummaline maailm.

0: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,99. Ja E-Beam Kouda juust 400 grammi vaid 2,59. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
9: Rannainfo.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Kell on 5:43, on võib-olla, mina seda ei tea, aga äkki ongi järele jäänud 2026. aasta kõige soojem päev meil parasegu käsil. Nii et miks mitte siis minna veel õhtupoolikul ujuma, homme nii kui nii juba nädalavahetus ja saabki edasi nautida seda mõnusat suve ilma. Aga praegusel hetkel on siis... No päris palju randasid üle Eesti avatud ja räägin kõikidest nendes kohtades, kus on siis lehvimas kas kollane või roheline lipp. Hetkel siis 17 graadi vesi soe Haabneme rannas ja Pikakari rannas, 19 graadi Sillamäe rannas, 20 Kakume rannas ja Põlva Paisjärves, 21 graadi on vesi soe, aga Tartus Emajões, kui ka Narva Joauru rannas, Pärnu rannas ja Riiska järves. 22 graadi on Kuressaare rannas, Paralepa rannas ja Sindi rannas ning 22 ka Stroomi rannas, Türi Tehisjärves ja Vasikaholmi rannas. Ning kõige soojemad ujumiskohad on 23 graadiga Paide Tehisjärv, Pühajärv, Vanamõisajärv ja Verevijärv.
9: Rannainfo.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Kahest kuueni.
11: Aga nüüd läheme tagasi sinna kummalisse maailmasse ja olen leidnud ühe huvitava uudise teiselt poolt suurt lampi ehk Ameerika Ühendriikidest, kus siis Ameerika Ühendriikide ühe lennujaama, Alabama rahvusvahelise lennujaama turvakontrollikäigus leiti reisija kohvrist komplekt varastatud Ameerika Ühendriikide kodusõja aegseid kahurikuule. Teatasid siis seal see korrakaitsed. No mida kõike kohvrites ei topita, aga kahurikuulid. No, No võt, ja varastatud ka veel. Transpordi turvalisusamet teatas siis reedel avalduses, et esemed avastati Gulf Shoresi rahvusvahelisest lennujaamast eelmisel nädalal ja peale seda siis, kui agent märkas röntgen kontrolli käigus kohvris midagi, mis paistis olevat suur ja läbipaistmatu ese. Pagasi tavades leiti aga sealt 5 väikest paberretikus mähitud kahurikuuli. Ja ütles siis ametnik ka, et ta pole mitte kunagi midagi sellist näinud ja tegemist on tema jaoks ainulaadse leiuga, et on leidnud küll igasuguseid granaate ja treeningmoona, aga mitte kunagi midagi sellist Indiana Jonesi laadsed varastatud esemeid. No tõesti kodus ja aegsed kahurikuulid, see võiks nagu kellegi kollektsiooni kuuluda küll, kellel on palju raha ja tahab oma kamina simsil need üles riputada või panna. Aga agentuuri teatel siis kahurikuulid, suurimad umbes kreibi suurused ja mitte aktiivsed, ehk siis nad ei sisaldanud ei lõhkainetega aktiivseid komponente. Sellegi poolest on kahurikuulid suur tüki moon ja neid peetakse lennukites keelatud esemeteks. No idee poolest on lihtsalt üks kahurikuul, see on lihtsalt üks metallikuul. Et kui mina peaks nüüd minema näiteks puhkuse reisile, lähen rannapuhkusele ja tahaks Eestist kodus kaasa võtta petangi komplekti, mis on ka ju tegelikult metallkuulid. Ei tea, kas mind ka näiteks lennujamas siis surutakse purandale maha ja pannakse käed raudu või? No võt, ei tea. Aga politsei tegi siis seal Ameerika maal lõpuks kindlaks, et kahurikuulid varastati Fort Morganist, ehk siis nad tuginesid selle et kindluse töötaja muuseumite värvimärkidele siis. Nii et need kuulid olid kuidagi nagu märgistatud ja tuligi välja, et need on Ameerika kodusõja ajast, ehk siis aastatest 1861 kuni 1865 ja noh, ikkagi ajaloolise väärtusega Ameerika Ühendriikides peetakse seda vägagi märgiliseks. Ja Gulf Shoresi kindlus mängis just olulist rolli ka mitmes sõjalises konfliktis, nii et nendel kuulidel võis olla ikka tõeliselt ajalooline väärtus. Baldwini maakonna šerifi kantselei teatas aga neljapäeval, et alaealine varastas kahurikuulid kindluse hoiukohast ja pani need seejärel vanaema registreeritud pagasisse. Vanaema ütles politseinikele, et ta ei teanud midagi nendest. No jah, tundub, et vanaema siis seda kohvrit ei tõstnud, sest kui ikkagi sinna panna metallkuulid juurde, siis ma kujutan ette, et kohvri kaal muutub märkimisväärselt, aga võtkus krutskit täis lapselaps paneb varastatud kahurikuulid vanaema kohvrisse ja ma kujutan ette, millise näoga see vanaema seal lennujaama turvakontrollis vahele võeti. Ta oli tõesti nagu mees metsast ja ei teanud mitte midagi, millest räägitakse kodusõjaaegsed kahurikuulid teie kohvris. Vanaema oleks tõenäoliselt vastas selle peale, et ma pole nii vanagi, et kelleks te mind peate. Aga no, eks siis näha ole, mis välja saab. Välja tuleb sellest asjast, et praegu on uudis veel nii värske, et loodame, et vanaemal sekeldusi tule ja no ei tea, mis sellest alajaalisest saab. Aga no, hea uudis on see, et Fort Morgan saab oma kodusõjaaegsed kahurikuulid tagasi. Kuulge, aga selle looga ma arvan, et mina tõmbangi juhtme seinast välja. No, tähendab, Raadio Elmar Eetre vaite jää, aga mina lähen küll koju. Lähen naudin ka seda mõnuset suve õhtut ja olen siin tagasi juba homme hommikul 10:00, kui algab programm Hiljem ärkajatele, nii et nädala vahetuse saate ka siis minu seltskonnas veeta, kui soovite. No, ma väga loodan, et soovite. Mina küll soovin teid näha ja kuulda, nii et kohtume homme.

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
1: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
2: Eestimaa Spordiliit Jõud ja Jõhvi vald kutsuvad 15-16 augustini Ida-Virumaale koob Eesti omavalitsustes suvemängudele 2000 sportlast 18 spordialal. Selguvad sportlikumad linnad ja vallad. Suvemängudele annab jõudu Koop. Rohkem infot jõud.ee.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
4: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Hispaania enklaavis seotas puhkes ulatuslik rändekriis. Augustis hakkab kehtima enamik Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõudeid. Narva võimuleppe sai allkirjad. Ilm on homme muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunala näikesoht. Sooja on homme oodata 21-26 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 60 000 migranti tungis Marokkost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi Põhja-Aafrikas põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. aastast. Poolsaarele sisenemisel hukkus vähemalt 43 inimest. Piiri ületati mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas, et Hispaania avab Ceutasse ajutise keskuse, et saata tagasi migrante, kellel pole seaduslik õigust Hispaanias viibida. Hispaania siseministeerium teatas, et nüüd on enklaavist Marokkosse naasnud üle 25 000 migrandi. Valitsus lisab lainemurdja lähedale ka nähtava tõkke poiderea, et teha selgeks, kus piir kulgeb. Peaminister lisas, et Hispaania teeb rändekriisi küsimuses Marokkoga tihedat koostööd. Sánchez selgitas, et ootamatu migrantide sissevoolu Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse põhjustas inimkaubanduse maffia, mis levitas kuulujutte hiljutise sisserännet puudutava kohtuotsuse kohta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul ei saa Euroopa Liit lubada kellelgi siseneda oma territooriumile ilma ühenduse reegleid järgimata. Tema sõnul tuleb migrandid kiiresti Marokkosse tagasi saata. Itaalia juhtivad poliitikud kutsusid üles peatama Hispaania liikmesuse Schengeni alas. Soome teatas, et toetab Itaalia üleskutset. Prantsusmaa karmistas kontrolli Prantsuse Hispaania piiril. Lisaks aktiveeriti piirivalve kiirreageerimisüksus põhjalike kontrollide läbiviimiseks. Pühapäevast hakkab kehtima suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Samal kuupäeval hakatakse kohaldama ka uusi läbipaistvusnorme, mille kohaselt peavad teatavad tehisintellekti süsteemid teavitama kasutajaid sellest, kui nad suhtlevad tehisintellektiga ja kui sisu on loodud või muutnud tehisintellekt. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Samuti seab see ettevõtjatele selgemad kohustused ja pakub praktilist abi nõuete täitmise tõendamiseks. Narva võimuleppe sai allkirjad. Keskerakonna ja plaan B Narva linnavõimu koalitsioonileppes kirjutatakse, et koalitsiooni tegevuse keskmes on Narva elanike heaolu, kvaliteetsed avalikud teenused, linna tasakaalustatud areng, läbipaistev juhtimine ning Narva majandusliku ja kultuurilise potentsiaali parem kasutamine. Sotsiaalvaldkonnas soovib uus koalitsioon avada ööpäevaringse hambaraviteenuse. Ka soovitakse avada uus hooldekodu ja luua seeniorikeskus. Kultuurivaldkonnas soovib uus võim meid Narva kaupamärki arendada, ka soovitakse eri konfessioonide esindajatele mõeldud palvus hommikusöögi traditsiooni luua. IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid eile õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mängu ajal tualettruumides ja tribüünil. UEFA delegaat fikseeris mängu järel kohjustused, Eesti jalgpalliliit pöördus juhtunud õttu politseisse. Rootsi jalgpalliklubi tegi oma ametlikul kodulehel juhtunu kohta avalduse, teates palutakse vabandust Tallinna FC Levadia ees ja mõistetakse vandalism ühemõtteliselt hukka. Avalduses seisab veel, et kui üks või mitu isikut põhjustavad oma tegevusega klubile trahve või muid kulusid esitab klubi kahjunõude isikutele, kes on need põhjustanud.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
9: Täna öösel on Lääne-Eesti saartel sajuta ilme. Mandri-Eesti kohal saab mitmel pool hoovihma ja on ka eikest. Paiguti tegi pudu. Öösel puhub nõrk tuul ja sooja on 11-18 kraadi. Homme saab kohati hoovihma, peale lõunal on ka eikest ning sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Homme puhub nõrk tuul ja sooju tuleb 18-26 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Hinnad kukuvad alla. Langetame külmutatud toodete hindu. Alates 27. juulist. Kartulisektorid 750 grammi. Nüüd ainult 1,79. Pizza 4 juustu 340 grammi 2,79. Ja aedoad 450 grammi 95 senti. Lill alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
7: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, noh, eesti keeles võib öelda nii-öelda segi pekstud.
6: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
7: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
9: Elmari

0: Läti. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Värske lisaineteta. Värske lisaineteta. Värske lisaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaineteta. Värske lisaineteta.
7: Värske.
5: Värske.
7: Ilma lisaineteta.
5: Ilma lisaineteta.
7: Väga hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Broileri kintsuliha 500 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Sel nädalavahetusel võid elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
9: Elmari

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli Rimi.ee.
2: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: Paldiski päev 8. augustil . Suur tasuta suvepidu kogu perele . Päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , triibupasta ja hunt .
4: Võnge Tõrva tulepäevad . 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel . Sadu , King No One , Angus , Koshin Moon ja paljud teised . vaata võnge.ee.
5: kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma ? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit . tule 12. augustil juubelikontserdile Suved , mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse . täpsem info malev.ee . näeme kontserdil !
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht , Baurock , Hansator , Alcoscan , Sauna Shark , Esvis Eesti , Sinclair , Vestor Grupp , Maja nagu vaja . Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost .
7: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Koktimel 2,99. Telli rimi.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Elmari

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Elmari tantsuõhtu. Sexy Cosmo.

0: kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Tähelepanu võrkpallisõbrad. 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Sel nädalavahetusel võid Elu 24 lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Elmari

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas sinu peres kasvab kolm või enam last ja kodu vajab uuendamist? Kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele on nüüd avatud. Toetust saab kasutada kodu ostmiseks, ehitamiseks, laiendamiseks või renoveerimiseks. Uuri tingimusi ja esita taotlus aadressil eis.ee/kodutoetus.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Elmari

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Elmari

0: kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
1: Me teame, mis on

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Maailma esiettekanne 14.–15. augustil Tohi Distilleri hoovialal. Tiit Kikase lühioper Õnnelik prints. Oscar Wilde'i muinasjutt muusikas Jaagup Kreemi sõnadele. Laval Kai Rüütel Pajula, Raiko Raalik, Elina Netšajeva, Reigo Tamm ja Pärnu linnaorkester. Piletid Fientas.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Elmari

0: Kas tead, kuidas võita endale prii taskohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Elmari tantsuõhtu.

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Elmari

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, aah, see, õigus, ja ta tegi ju seda, aah, õigus, talle meeldis ju nii, aah, ja talle maitses see, ja, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.